mums bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Radio.
1: Radio. SBH. LBH.

0: Radio SVH LV Jaunums.
1: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss process notiek.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Sanses.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Labrīt! Labrīt! Trešdienā, 7. oktobrī. Rādio SVH, LVBB brokastīs. Labrīt!
2: Ko tā, kas tā, kur tā?
1: Labrīt!
2: Nu, Johaidī, šitik briesmīgi. Un tā tas jau...
1: Gadu desmit. Labrīt!
2: Nu jā.
1: Radio!
2: Tā sajūta, ka tu esi govs un tev sauc gadībās. Ir tieši otrādi
1: no mājā. Tiešām govi iedot vārdu labrīt. Labrīt!
2: Jā, ļoti smuki.
1: Kāpēc ne?
2: Kaut kur Polijā vai Austrijā varētu iedot. Mūsējie varētu pārprast, jā. Tāpat kā nav saprotams, ka bez spainītīm ir 386 pupi, jā, šis jautājums nomok
1: Mārtiņ,
2: daudzus.
1: Īpaši Mārtiņu,
2: jā,
1: es kā saprotu, viņš ir pat
2: jā, nu,
1: ļoti interesējies.
2: Neviens, Google nevar atbildēt, un ChatGPT, neviens nezin. Tas ir subjektīvs, kāds personīgs dudaja pārdzīvojums savu laiku vai bērnības trauma droši vien. Viņš ir mērījis, acīm redzot, es tā pieļauju, viņš ir mērījis spaiņa, nu, izslaukuma tilpumu, kad 386 šie tie pupa rāvieni piepilda spaini. Nu, tā varētu būt. Varētu?
1: Atkal tas cipars 306, bet te ir 386.
2: Nu, 386.
1: Ja 360 būtu, tad būtu, tas būtu tā kā dienas, nu.
2: Nē, nu tu beidz, nu, ko tu diena?
1: 386.
2: Po pups dienā, idiotismus kaut kā. Nē, tas ir spainītī 386 pupi, nu, norauj, nu, viens.
1: Nu, varbūt, jā.
2: Nu, tā varētu arī būt, nu, cik tad, nu, diezgan ko ņemties. Slaucējs jau zina, varbūt mēs varam arī kādu pakonsultēties, viņi aptuveni varētu. Tad viņas jau gan neskaita, droši vien. Un tagad jau ir visi tie mākslīgie raustītāji, vai ne? Tā.
1: Nē, tas rezultāts varbūt savādāks, jo šitas jau nāk no senākiem laikiem.
2: Nu, cik senākiem? Kādu 15 gadā pakaļ?
1: Nu,
2: 15 gadā. Baigies laiki.
1: Tad varbūt arī citi tie, īsti, nu, tie...
2: Cits plaukstas.
1: Cits
2: plaukstas. Mauciens. Jā, nu, labi. Par to,
1: ne, ja,
2: par to nav ko strīdēties.
1: Ja
2: tas, nu, nebūtu
1: kaut
2: tas galvenais.
1: Tas gan, bet...
2: Te ir kuts kā čuma, a mēs te neskaut pa pupus
1: tas,
2: mēram.
1: Tas gan, bet...
2: Mēramies ar pumpiem.
1: Bet atkal no otrs puses tu par kaut ko cilvēkiem ir jārunā.
2: Vajadzētu
1: jā,
2: uzlikt šo dziesu, lai cilvēki saprot, par ko ne, mēs te vispār runā.
1: Man ir sagatavot, jā.
2: Tu tad,
1: ja ir kaut kāda informācija, nu, es nezinu, mazums ir kaut kāda versijas.
2: Jā.
1: Kāpēc spaini ir
2: 300...
1: Jā, un nesakiet nevienam, ka jūs to zinat, jā. Jā, nu tad grupa...
2: Mīzas.
1: Mīzas, jā, vakardienas jaunums ar dziesmu Pupi, jā. Jā, spainim esot 386, ok, lai tā būtu, jā.

0: par pupiem runājot. Jā, klausies, vakar runā. Ir uztrāpījusi.
1: Par pupiem ir jārunā.
0: Nē, nu, bet loģiski, nu, ja jau pat raidījums ir īpaši tais un programmas un pat
1: pupu vesel... apskatus.
0: Un pat vesels.
1: Saiti veseli.
0: Vesel pupu saiti. Pupu LV. Jāpaskatās, ir tāds.
1: Pupu LV.
0: Vai pupi TV.
1: Pupi D. Vācijā, ja tu varētu.
0: Nu, lūk, un netīšām uztrāpījusi tādu programmu, kas... Saucās viņi kaut kā tur iepazīšanās pa pliko vai kaut kā tam līdzīgi tāds.
1: Ā, tāds ir redzēts, jā.
0: Ir. Kur tie cilvēki stāv tādās kastēs no sākuma, tādās, nu, tādās necaurspīdīgās, pilnīgi
1: es
0: kaili.
1: Es zinu, tu, jā.
0: Kā kailā iepazīšanās.
1: Jā, un tad viņš lēnā garā tur acījā vienu otro, un tad paliek vienu, un tad parādi ir, un tad tas pats, kas acījā tā esam novēlta bikses, un tad viņi sadodās rokās aiziet uz restorānu. Vispār,
0: nu, tas ir tā, tik slikti paliek. Jo pirmais, ko viņi parāda, nu, to apakšējot.
1: Mēngu.
0: Mēngas un tos viss.
1: Tos kaunums.
0: Un tās birstas. Dievs. Tā kā pildīgi. Un tā beidrīt, kas ir, viņi ir tā, ka viņi var gan. Nu.
1: A, tā.
0: Nē, nu tā, kas ir tā viešņa. Nu, vai tas, a, nu, tas atnākušais cilvēks bija tāda jauna meitene.
1: Jā.
0: Viņa ir 23 gadi. Un...
1: Nē, jā.
0: Nē, nu tāda simpātiska pat meitene. Jā, tāda. Un viņi tagad, viņi to visu skatā. Vai dieviņas, un tas ir, vai dieviņas visu.
1: Nē, nu ko, vai ne, nu
0: tā. Nē, nu tā tas ir, nu pirtī, tā tas izskatās.
1: Nu, jo, nā jau, tur baigā modeļu skata, nu tas nē, nav, nu, tu, Playboys netuvu. Tur ir tā ritīgi ielas cilvēki sasaukt, tur ir, nu kāds ir tāds, pumpa, te pumpa, šite viss tur.
0: Nu tā, ka ne tikai pumpas, tur ir arī, tur ir
1: viss. Krevēles.
0: Un auguģi. Vai dieviņas, nu tā kā šaus, nu tā kā
1: skatījies. Nu, bet skat, noskatījies, skatījies.
0: Nē, es tā kā brīžiem neskatījos, jo tas... Nu, briesmas.
1: Jā, to rāda kaut kur, jā, augstāk, bet kur es nezinu, nav tā kaut kur, bet kaut kā es arī uzskrējis pāris reizes, ir so, jā.
0: Jā, un tas...
1: Bet kurā televizorā, es nezinu, gan jau ir cilvēki speciālisti, kas regulāri izbauda šo te šovu.
0: Pilnīgi noteikti, jā, jau, taču, nu, pa programma ir uztaisīta. Viņa jau ir uztaisīta tas, profesionāli.
1: Tā ir vācu, arī laikam ir, ne?
0: Es, man liekas,
1: vai zviedru,
0: ka vai nebija angļa.
1: Vai jā? Ā, nē, jau bija angļa. Ā, laikam angļa.
0: Viņi pēc tam gājus tā kā pabu kaut kā tāda.
1: Nu, jā, nu, tā satiekās un tā beigās nekas nesanāk izšķirās.
0: Nu, jā, nu tas skaits.
1: Nu, tur tā domās, ka, nu, varbūt, nu, tā, ka tu ieraugi visu to uz krāšņu, uzreiz visu studijā. Ai, nu jā.
0: Jo tur ir studija, tas viss ir reāli izmaksas,
1: tur ir,
0: jā.
1: Jo, tur ir gaismas. Dūmi kūp un viss kaut kas tur, jā, diezgan tur nav tāds... tā, ka notpirtī.
0: Tas nav viens, teiksim, tāds boks, kaut kāds sūts nolīdz kaut kur, jā. Nu, tur ir tā, pasta ritīgi piestrādāts, jā. Vai dieviņās, un tur... Nē, nu, droši vien jau, nu, katram savs, vai ne, viena māte, viena meita, cita makal nesmuka kleita, vai ne, nu jā, nu tā kā, nu labi. Es tagad nezinu, vai tas ir labi, ka es to redzēju, bet tādai pieredzēju vai ne dzīves.
1: Jā, kādreiz var noderēt.
0: Tieši tā, jā. Labrīt!

0: Estordeco.
1: Rádio SHLD.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē?
5: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri.
8: Hokejs.
7: Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums –

0: kad mēs darīsim dziņ-dziņ?
1: Es gribēju tev kaut ko vēl, ko es vakardien biju, man kaut kas man bija vakardien, ko es tev gribēju stāstīt, Andri.
2: Nu? Ar ievilkt, ar pēli ievilkt.
1: Kaut kādā diskusā.
2: Nu.
1: Žēlā tā šausmas es noskatīju, tā redzēju, jā, noskatījos nekā, bet redzēju, jā. Kaut kas vēl bija, kas tas bija?
2: Nu, jā, ko tu man prasi? Jā,
1: tev prasīt tagad, jā.
2: Prasi to, kas ko tu neatceries, nu kas tas ir?
1: Vispār tas ir interesanti, kad cilvēki tā saka. Glaub,
2: ko es tev gribēju teikt?
1: Es tev kaut ko gribēju teikt?
2: Un,
1: ko
2: zini,
1: es,
2: ko un, es tev gribēju? Un tas nav, un tas ir vietas, Džeks, tas otrs, un tas. Kā tu gribēji man stāstīt tur par Bhagavad Gītas ceturto, tur, kas tas sūtru, ne, bet kā viņas tur sauc to lasījumu, to cīņu, ka tad tie nāca šatrī virsū tiem, nu, tiem otriem. Lielpārts.
1: Kā bija viņiem, tiem bija šatri un
2: šatri, kas? Šudras.
1: Un šudras, jā.
2: Nē, nu šudras, tie nav, nu šudras, šudru mums pietiek. Šatri. Ar šatriem ir sūdī.
1: Šatriem?
2: Kšatrī, lai. Kšatrī, tie kā karotāji, un tad pārējos tur bramīgi.
1: Šudras, jā.
2: Šudras tie ir prolets tāds, nu tāds diezgan, jā.
1: Okay. Labi, tas ir, bet tas nebija.
2: Bet to
1: tas.
2: Tu negribēji man.
1: Nē, par šito es negribēju.
2: Nu, es tā mēģināju panākt pretī.
1: Nē, nu, akal no otras puses man palielā, man vajadzētu teikt, jā, pareizi.
2: Nu, tieši, ko tad tu gribēji par to visu stāstīt?
1: Es gribēju saprast, kāpēc?
2: Kāpēc ganēšam nolaust cilpnis?
1: Jā, kāpēc ganēšam, jā. Jā, Andri, tu varbūt man var palīdzēt. Kāpēc?
2: Es arī mirs. Tur kaut kā bija, tur kaut kas tur. Nu, tur jau vispār ņemšanās tomēr. Ja tādam dieviņu dēliņam pazūd galva, ja, un tās vietā jāliek ziloņa. Nu, īsti jau kārtībā nav. Bet redz, ka beigās viss ir laimīgi. Un tas ziloņa dieviņš ir kļuvis var populārāko no visas tās plējādes. Tas jau man pat uz mašīnā uz paneļa brauc.
1: Bet tas viņiem

0: Normāli, ja, ka pazūd galva. Nu.
1: Nē, nu, nu tas fāters nocirta galvu.
0: Tēvs nocirta.
1: Tēvs sabijās, ka viņam, nu kā, nu viņš jau var tāds karotājs, tomēr arī visdibinātājs karot. Un te piepeši viņam izskrien ārā kaut kāds.
0: Čatrī, ja?
1: Kšatrīs.
0: Kšatrī.
1: Nu tā lai.
0: Kšatrī, jā.
1: Jā. Un te izskrien ārā kaut kāds svešs cilvēks, kur viņš nevar redzējis, tas izrādās dēls ir viņu.
0: Bet kam? Viņš nebija redzējis.
1: Viņš nebija redzējis. Nu, viņš viņam tie dēli, nu kā dievs, viņš ir nu, vēl jā, viens nu, vēl lielāk, jā, jā. Viņš ir sataisījis viņam tie, nu, zēvām jau ir šī tik daudz. Tā, kur tam vēl tam austrumniekam, kuram afrodizijāki ir pieejami uz katru soļu, un kas spāņu mušiņas var ēst karotēm, vai ne? Skats, ka viņam ir daudz visu.
0: Jā.
1: Un te izskrien viens ārā, viņš sabīstās, ka tas nav vai kaut kāds terorists, vai kaut kāds no, no Hezbollas, vai no, no, no Hamasa, vai kas ir tas uzreiz liukts galvu nost. Māte izskrien,
0: no
1: ko kasas. Tu izdari? Māte
0: no
1: izskrien.
0: Kasas atskrējis, jā. Jā.
1: Ko tu, kas, kur tu izdari? Tas mūsu sīkais ir. Vai, ko nu darīt, ko nu darīt? Kur tā galva aizripojas, nezinu, kaut kur pazudāji.
0: Pēc ārā, kāds ir apēdi,
1: jā, nu jā, tā šeit, jā.
0: Gangā, kur
1: citur
0: viņš
1: var ierīt. Gangā, vai šīs uzreiz, ai, reku, ziloņa galva ir pavisam laba.
0: Tad ko tad viņš to ziloņiem atņem to galvu?
1: Nu, droši vien, nu, ziloņa, nu, dieva dēļ zilonis jāupurē.
0: Nu, kā, nu jā,
1: tad
0: dēls,
1: šis laika dēls, upurēšanas jau tomēr ir
0: šādā notiek. Bet tad viņš atcerās visu to, kas ir bijis tas dēls, kas viņam teikā, viņš ir māk rēķināt.
1: Es nezinu, tik smāk, nezinu. Bet to, jo,
0: nu, kā,
1: to,
0: kā no otras puses, nu, kā ne tev nocērt galvu, nu, tur jau ir tā kā, nu, viss tās...
1: Ziloņzinības.
0: Nu, taši tev viss tās zināšanas tev tur
1: ziloņzinības.
0: Ir viss. Nu, kā tev uzliek ziloņu galvu, tad tu esi no ziloņu.
1: Tev ziloņu. Ziloņu, senāk, redz, kreatūra nekāds homo sapiens. Viņš jau varbūt atcerās.
0: Jā, pareizi, jā, viņš zina.
1: Nu, jā, bet tā saka, dievs tomēr. Dievs jau, ka varētu būt vēl pirms dinozauriem, nu, saprot. Grozies kā grib, cik garš tik plats, nu.
0: Bet, nu, viņš jau ir dieva dēls, viņš jau, nu...
1: Jā.
0: Nu, jā, nu, tur visādi, jā, tu jau tu nezini, kā viņš tur, kur viņam tas prāts.
1: Nē, to gan, cik, kāpēc 386 pupi ir spainība, tas ir grūtāk uzzināt nekā šito. Šito iesit iekšā tev viss atbildes. Tur nav ar mani jārunāt, nevajag. Tur viss pastāstīs.
0: Bet, nu, tas skaidrs, jā, tā šudras un šatrī, to es tik skaidrībā, jā. Nu, redz, kā, labi, paldies.
1: Jā.
0: Paldies, Andrijā, tu viesi skaidri jā. Visā tajā jautājumā.
1: Nu, jā, mūsu šatrī nevar uzcelt to žogu ilgi, jo nav laikam šudru spēku tik daudz, kas to viss uztais. Tā.
0: Varbūt, ka, laik, kafiju,
1: ne,
0: vai
1: ne? Tu tā lieta, vēd iekšā šudras no ārzes.

0: pa šopus, var pa topus.
1: Zin, kad jau vēl kāds gadiņš un nevajas nevarēs pa šopus, pa topus, jā. Redzēs, var tik uz vienu pusi vai kā, jo...
2: Kas mainīs uz Angliju braukšanas
1: nē,
2: tā kustība?
1: Nu, tu tam. Vakardien redzēja tādu diskusiju, vai ne? Televizorā rādīja, kur bija Rīgas Ķirsis un Mārups priekšnieks un Oskars. Un tad viņi tur ņēmās par to vanšu tiltu. Un tad bija arī arhitekti bija un tā, un no tiem darbdevējiem. Nu, kad vanšu tilts, redz, aizies remontu, nu, ir ieplānotas remontu ar nākošu gadu, laikam kaut kas tur sākās. Bet tur ir, tur, tā kā grib to vēl vienu tiltu kaut kādu, ka varētu tas vispār neko, tas ir tā kā vienkārši naudu izmest ārā, jo tas pontonu tilts, ko tur varētu uzlikt, tādu pagaidu tiltu, kas maksās tur baigo naudu, tas tikai vienu virzienu nodrošinās, es tā sapratu, tur nekas, nekas tur tāds baigais. Viņš tur nekādu atslogojumu baigo nedos. Tad viņi tur mēģina tos risinājumus kaut kāds meklēt. Kā tur, ko tur darīt. Jo tai 28. Gadā tur vēl būs kaut kāda kultūras būšana pilsētā. Tur arī dziesmu svētki.
2: Nu, štruns pa dziesmu svētkiem. Man katru rītu 6:00 jābūt šeit. Nu, ko tad? Te varī mums jābrauc pa tiem no pontoniem pār.
1: No rīta jau, kas tad? Nu, ir taču vēl citi tilti, jā, bet...
2: Nē, nu jā, jā.
1: Bet...
2: Akmenieks jau būs.
1: Akmenieks turās, redz, tas ir...
2: Žipers.
1: Tas ir žipers, jā, jā. Un tās vantes, nu, tur nebūs tik ātri nomainīt, un tad tās tā var... Nu, tur tā, kad... Kad kaut kād, ka būs kaut kāds periodāja brīdī, kad tās vantes mainīs, tad jau nevarēs vispār, viņš būs ciet kaut
2: kāds. Tās vantes vajag, varbūt tās tādas dekoratīvas, nu.
1: Nu, it kā jau viņas tur tā kā tomēr tur to lielo laidienu.
2: A kā viņas tur nagla gaisā, kur viņas ir, viņas karā, tas tilts ir iekārts uzkārts uz naglu.
1: Nu, atcīm redzot, tur tur ir... Tas viens džeks ar tiem eklēriem.
2: Eye in the sky, kā dzirdēja Alans Parsons. Tad ir tā nagla, un tad viņš ir tur uzāķēts. Un tagad, nu, skaidrs, tilts ir smags, mēs esam resni. Un tur izļurkāja.
1: Tur var vienrēsnāk paliek.
2: Tur pie... Tur, jā, un tur tas džeks vēl visu laiku līd augšā pēc eklēriem. Tas arī tur ir skādi, droši vien, nu, ieskrāpējis... ļūda ir dūra vai kaut ko tādu. Tad viss tas sabojāts. Jā, jā, jā. Vajag to naglu.
1: Varbūt, ka vajadzēja pamēģināt vienkārši vien dienu vai divu dienas uztaisīt. Nu tā, ka to tiltu aiztaisiet, tad paskatās, kas notiek, kāds ārprāts. Tad redz, kur, kas, kā... Nē, nu tur tie risinājumi...
2: Mācības tādas.
1: Jā, jā, nu tur tie risinājumi ir, nu, tie piedāvājumi dažādi, kā tur varētu, kā mēģināt cilvēks pierunāt, varbūt tomēr...
2: Ar laivā.
1: Ar sabiedrisko transportu vai ar vilcienu no Mārupes uz kaut kā tur...
2: Mobilitātes punktu
1: kādu. Caur mobilitātes punktiem, jā, pieminētajiem.
2: Un veloceliņiem.
1: Jā, jā, jā, jā, un tad, bet tur, bet redzat, tiem atkal... Tajā brīdī, zin kā, to, ka ārzemēs ir arī pie šitām lietām, nu kā, nu tas jau nav ne jau pirmais tilts, ko remontēja.
2: Jā.
1: Un tad ir tā, ka nu tā kā mēģina to visu to lietu sakārtot un tas, un tas, un tas, tos transportus tā kā novirza uz kaut kurieni, ja? Un tā kā, sapot, tas cilvēks taču ir viens draņķis, vai ne?
2: Nu.
1: Viņš redz, ka, nu, redz, cik laba satiksme. Nu, tur ir speciāli sarūpēts, lai tā, nu, lai viss tā kā notiktos. Bet tas cilvēks tagad, nu, viņš tagad ir sācis braukt ar sabiedrisko, piemēram, jā.
2: Mm.
1: Nu, tas ceļš ir atslogojies, jā. Bet vienā rītā viņš paskatās, ej, tas tilts ir diezgan tukšs te ir. Viņš akal sāk brauc akala mašīna. Nu, tā tur. Tā tur tas viss tur tā kaut kā tur tā, jā.
2: Nē, nu, galīgs aizliegums uz mašīnām jau vēl nav iestājies.
1: Nu, nav, bet nu, neiet būt, ja nav šuvā ievieš jau to gribētu, tas jau gan skaidrs, no. Tiem jau mašīna, visiem jābrauc ar velosipēdiem droši vien. Jā, varbūt kad ar velosipēdu ko? Nē, es domāju par tādu.
2: Ar katru gadu aizvien mazāk.
1: Ok. Loģiski. Tieši tā. Labrīt.
3: Radio. Radio. SVK.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Ak, šitas gabals bija pietiekami tāds tieši atbilstošs mūsu tēmai. Nu, mēs te riktējām malnā humoru topu pēc kāds pusstundas, bet agrāk jūs dzirdēsiet, ar ko jums būs darīšana. Tas ir tie dzirdīgie, bet redzīgie. Tie atkal varēs ieraudzīt to jau pavisam drīz, jo mēs metam iekšā tēmu jau kādu laiciņu pirms skaļās ķīselīgās izziņošanas savā tajā ķīseļa, nu kā tas ir, tajā sejasgrāmatas atvilknē. Un tur jau varat strādāt. Paskatieties
2: sejasgrāmatas atvilknī ar nosaukumu Radio SVHLV, ja?
1: Jā.
2: Tur jūs varat redzēt mūsu. Mūsu bildes jaunākās.
1: Ko tur, jā, nu ko jūs neskatāties, tad taisam vaļā ķīžezaru.
2: Nu kur problēma? Protams, ka taisam.
1: Tātad sadzīves pakalpojumu trests.
2: Ir vaļā, jā. Sadarbībā ar PTA mēs iepriecinam kādu cilvēku, kuram ir nepieciešama sadzīves tehnika laba.
1: Sadzīves pabalsts.
2: Tieši tā, un sadzīves pabalstus dažni dažādākos. Jums piedāvā PTA, kas Dambielā 3A, Rīgā, jā, kur ir par sadzīves, ja kaut ko vajag.
1: Jā.
2: Vēļas mašīna, žāvētāju, leduskapi, trauķeni, putekļu sūcēs. Nu, visā, jebkura sadzīves tehnika, arī liela, maza, to visu Dambielu 3A, PTA, tur ir arī dažādas akcijas, ir arī loterijas un tā tālāk. Lūk, un tur speciālisti visi jums palīdzēs, izvēlēties, izskaidros un tā tālāk. Un mēs jums šajā nedēļā piedāvājam brīnišķīgu putekļu sūcēju mielē.
1: Jā, labi, ir, kaut kas jau ir, te jau ir pie ēdienu galda, pie saimes galda, ir piesēdināts arī putekļu sūcējs, kas arī mielojās ar drupačām, vai ne? Nu, viņš drušiņ sūc drupačas.
2: Nu, bet tās jau ir tās labākās.
1: Arī, o, reku, arī te galda galā sēž viens. Te viss, jā, nu, ļoti labi jūs te darbojaties pašlaik, nu, modrs jau savu atsprāklenisko e-robotu aizkustinošo. Jā, nu, paldies, nu, tad beidzot kaut kas tur
2: rosīt. Jā, bet rosīt. Te ir arī tāds, man liekas, tas ir bēru kaut kāds pasākums.
1: Kurš?
2: Nu, kur viņi visi tur tādi ļoti skumji sēž pie galda, un
1: tas ir...
2: Tas putekļu sūcējs izskatās, ka ir...
1: Aizgājis.
2: Izskatās, ka ir... Nē, jā. Ja varbūt tā ir dzimšanas diena, lai gan tur ir arī baloniņi un kaut kas tāds.
1: Nē, nu, ja viņš ir... Nu, nē, es domāju, baloniņi, tad nekāda aiziešana tā. Goda vietā, vienmēr viņi goda vietā liek, jā. Nu,
2: kāpēc viņi neskatās?
1: Viņi skaita lūkus. Pirms ēdienu, pirms maltītes.
2: Pirms kūkas.
1: Pirms maltītes, pirms kūkas pāteriņus paskaita. Tā,
2: ja varbūt vienkārši cilvēki kautrīgi.
1: Te vienkārši zikā, viens pārguļ. Nē, tas, piedodiet, tas ir bērna šrūpuļu vietā viņš ir ielikts iekšā. Tas, ja viss šļauk. Ļoti labi. Tad ir maisam gals vaļā, un tas tiks izskratīts piekdien, un kādam mājās būs mazulis.
2: Tieši tā.
1: Miele vārdā.
2: Tieši tā.
1: Varēs un sākt ar viņu kopīgi dzīvot visu mūžu. Nu tā, viss. Labi?
2: Tieši tā.
1: Ir darīts.
2: Jep.
1: Noslaukam kājas.
2: Vajag
1: noslaucīt kājas arī ejot ārā no mājas. Nevajag ienest iekšā uz ielas savus mājas putekļus.
2: Tā, kas to teica, man jāpieraksta, tas jau nav tas
1: Šemileks vai Vohumurka, tas ir.
2: Šemileks vai Vohumurka.
1: Vohumurka.
2: Vohumurka bija gara.
1: Šemileks ar Vohumurka.
2: Garais bija kurš?
1: Kas garais?
2: Nu, tie bija divi suņi.
1: Nē, tas ir Stafliks un Špagetka, piedādiet. Štafliks un špagetka. Bet Šemileks un Vohumurka, tie rūķi divi ir.
2: Pareizi, tie bija rūķi, jā.
1: Tu man te nejauc.
2: Štafliks. Stafleks un...
1: Špagetka.
2: Špagetka.
1: Špagetka, nu, garai špagetka, jo no vārda makarons, špagetī.
2: Jā,
1: jā, jā. Un štafliks, tas ir maziņšāk.
2: Jā, štafliks. Nu, viņš jau nebija neko maziņš,
1: nu, jā,
2: tāds
1: jā,
2: bija tāds paaugstināts.
1: Jā, jā, jā, nu, paaugstināts
2: viņš ir. Jā, ar kaut kāds.
1: Ar šasīju paaugstināts.
2: Jā, jā, jā, nu labi, un pagaidu, tas otrs bija Kšemileks un Vohomurkai.
1: Jā, Kršemileks.
2: Kršemileks un Vohomurkai.
1: Jā, nu vārto stāvēja Crhā, vārtsārts.
2: Ah, ok.
1: Čehu izlases vārtsārts, Crhā.
2: Crhā, pierakstīsim.

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku. Vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi šonedēļ mēģinājuši no Baltkrievijas pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Latvijas karavīri viņus apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Turklāt nelegālo migrantu pavadoņi, spriežot no attāluma, bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīri, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pavēstījis, ka vairākas stundas pēc šī konflikta maskā stērti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paguva ierasties robežsargu vienība. Valdība vakar nolēma līdz gada beigām pagarināt operāciju Vilkatis. Kā atzina krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle, pēdējo divu nedēļu laikā atkal ir redzams pastiprināts nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem. Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums ir jāprasa drošības iestādēm. Ārlietu ministre Baiba Braži nolēmusi sākt procesu par Latvijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu, jeb persona non grata sarakstā. Braži Twitterī vēsta, ka tas darīts ņemot vērā vakar saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunas ar premjeru un iekšlietu ministru. Uzticama informācija sabiedriskajos medijos krievu valodā palīdz cīnīties pret Kremļa dezinformāciju. Tā Twitterī paziņojusi starptautiskā mediju aizsardzības organizācija Reportieri bez robežām, komentējot Saeimas lēmumu, kas paredz izmaiņas mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz, ka mazākumtautību valodās, kas uzskatāmas par pašpietiekamām, piemēram, krievu valodās saturu paredzēts veidot tikai izņēmuma gadījumos, ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai nolūkā atspēkot sabiedrībai bīstamu dezinformāciju. Reportieri bez robežām par šo parlamenta lēmumu pauduši bažas, uzsverot arī, ka LSM ir jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Lielbritānijas policija aizturējusi 7. Aizdomās turamo saistībā ar pagājušajā mēnesī notikušo incidentu pie gaisa spēku bāzes, ko ASV izmantoja, lai veiktu uzlidojumus Irānai. Aizturēšana notika dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Savienotās valstis ir aizvedušas visus savus bumbvedējus no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Varas iestādes incidentu pie Fairfordas bāzes atzinušas par nopietnu, tomēr draudu avots un raksturs joprojām ir noslēpumā tīti. nolūkā mazināt degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, Lietuvas valdība nolēmusi uz laiku noteikt 50% atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām. Vilcienu biļetēm tā būs spēkā no piektdienas līdz šī gada beigām, bet autobusu biļetēm no 1. Novembra līdz gada beigām. Lai izmaiņas autobusu biļešu cenās stātos spēkā Seimam, vēl būs jāpieņem grozījumi likumā par atlaidēm sabiedriskajā transportā. Atlaižu sekšanai no valsts budžeta būs nepieciešami nepilni 6 miljoni eiro. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Ulē Beirokausa otrās kārtas mačā piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā. Rīdzinieki izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvulvs. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv

Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.

0: jāzina uz to kamuflāžu, kādam jāizina.
1: Jā, kamuflāžu droši vien vajag aiziet, un diviem noteikti arī pēc šodienas samēlā humora topu vajadzēs aiziet. Jā, aiziet.
0: Nu, aiziet uz koncertu, nevis aiziet vienkārši.
1: Jā. Nu, mūsdienu tehnoloģijas panāks to, ka aiziet vispār nebūs iespējams, ja tev vienkārši pārmontēs, vai ne, saglāps rezerves daļas
0: apmaiņas. Lai kur tu būtu mēģinājis aiziet, jā.
1: Nu, tas tādēļ.
0: 16. oktobrs, 16. oktobrs, palādījums, kamuflāžu koncerts, vācu Depeche Mode, vai ne, viesosies Rīgā, un divi biletes uz šo koncertu, tad mēs kādam melnā humora top veidotājam un mūsu šīs dienas tēma, tad nu, paskatieties mūsu tai ķertīgā. Tur jau viss ir tā kā it kā uzrakstīts.
1: Jā, bet nu, mēs paskaidrojam tiem, kur nekur neskatīsies. Transhumānais uzlabotais cilvēks, nākotnes cilvēks. Mēs jau vakar iesākām šo sarunu par skārienu jūtīgo vēderu. Bez, nu, citi izmanto podziņu vēderu. Nu, Karlsons, piemēram. Veco oldschoolīgo podziņu vēderu, bet tomēr pārsvarā visi tagad pāriet uz skārienu jūtīgajiem, vai ne? Un tad jau, nu, bezvada tehnoloģijas, bezvada izkārnīšanās, tā jau ieviesta, jā. Tad ir nākotnē cilvēks būs vairāk mīksts. Tas ir ļoti labi, tas ir cilvēks, viņš pret sasišanos, tas ir ļoti tieši viegli. Tā, to varēs no piektā stāvā izlikt mierīgi ārā.
0: Tu varēs arī nelietot drošības jostas automašīnās, ja kaut kas gadījumā notiekās.
1: Jā.
0: Tu pats esi sev gaisa spilvēts.
1: Jā, tu savāksies vēlāk. Jā, 14 minūšu laikā atkal viss atjaunosies. Paliks tikai pēkšņi garša.
0: Jā, un maskēšanās āda. Jā. Nu, maiņkrāsas, jā. Tu kā tāds hameleons, jā.
1: Tā, kas vēl ir.
0: Tu var pielāgoties jebkuram pa gājienam, vai ne?
1: Tā. Tā, garmatainām vairs galva nekad nesāpēs. Nu, tas uzlabojums.
0: Nu, varbūt, jā.
1: Tā, šņaucamā Brigita. Nē, varbūt Benita domā, te ir vai Brigita, šņaucamā. Nu, ka varēs iešņaukt, nu, to, nu, kaut kādu informāciju.
0: Ā, ka tu vienkārši...
1: Šņaucamo Benitu.
0: Tu aizēji uz biblioteku un vienkārši...
1: Jā, nobērt celiņu.
0: Nobērt celiņu un paņem visus kopotos rakstus kaudzīšu.
1: Kā tas? Ar sarolētu dolāriņu.
0: Jā, nu, visu raini iesūts. Jā, mūžzaļie mati, okei, okay, jā, ar nav slikti, jā. Vai dieviņās? Teleskopiskais dindals, jā, nu...
1: Teleskopiskais, ļoti labi, jā.
0: Nu, tu var ieriktēt, kā tev vajag to garumu, vai ne, kā... Jā.
1: Diben airbags. Nu, tas jau tas līdzīgs tam mīkstajam cilvēkam, jā.
0: Un vibrējošie kairinātāji pirksti.
1: Atbīdāmie alus vēderi, tā atvilkt. Tur saliek iekšā, vada.
0: Saliek visu kaut ko. Tu var arī pilns pudels tu likt. Uzreiz kasti vēl.
1: Režģi. Ieliec režģi ādurā.
0: Jā,
1: forši, jūs esat sapratuši un viss jau notiek. Ļoti labi.
0: Nu, un laulātiem pāriem būs iezvan pieeja. Jā, tieši tā. Nu, re, šitādā veidā tad arī ķertīklis sejas grāmatā. BV brokastu mūļ lapa. Jā, labrīt, aiziet.

algotienu slepie duņčus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs, mūsu karoks ir meiteņu bruņči.

dienas čādas. Vai tur vienkārši vārdes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

0: e-pastu. Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Jā, uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldāta noliktavā. Erst Finance var saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīlas. Kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izējai materiālu krājumus, saņem finansējumu te pašā dienā, atpēc krājumu ar atlikto maksājumu līdz 9 dienām ar iespēju turpināt tos brīvu pārvaldīt. Turklāt, pie Erst Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Jā, nu ko ar Erst Finance, tad nu, mēs esam šo un arī nākošo mēnesi ik rīt kopā, pat vairākas reizes, jā. Iespēja jums ir noķert pie kāpostu, jā?
3: Jā, un tas ļoti vienkārši izdarāms 5 sekundžu laikā, jā.
2: Tieši tā, jums tikai vien ir jāizdara kā jāzvana 286-00-900 un 5 sekundēs būs kaut kas jāpasaka. Jā, halo!
4: Labrīt!
2: Jā, labrīt, kas mums piesadīja?
4: Un te klausītājs Gunters.
3: Gunters?
4: Jā.
2: Guntis bija vakar?
3: Gunters.
4: Nē, Gunters.
2: Gunters ir cits, nevis Gunters.
3: Gunčetis.
2: Gunč. A, kas bija vakardien? Guntis?
3: Guntis bija.
2: Guntis, ā, Guntis.
3: Guntis vinnēja.
2: A, Guntis vinnēja.
3: Guntis un pirmais vinnētā. Labi, nu, 5 sekundēs kaut ko. Ko UFO pavēlēs.
4: Jā.
2: Nu, gatavs esi?
4: Jā.
2: Nu, kurienes zvani? Nu, tā bišķi tā.
4: Ko? Pārdaugavs.
2: Nu, Pārdaugavs. Nu, ko tu atnāk nevarēji? Mēs arī esam nopējis arī Pārdaugavs. Labi.
4: Kaut?
2: Gunča, klausies, Gunča. Bet tu zini, ka šonadēļ vairs nevarēji zvanīt, jā?
4: Ja? Nu, šodien trešdien.
2: Nu, jā, tad nedēļ tagad nevarēs. Labi, Gunča.
4: Baidi UFO, nu. Baidītās.
2: Nu, jā, tieši tā, loģiski. Man taču kaut kā ir jāpačakarēs madzenes cilvēkam. Jo simtniekas ir kaut kā jānopēl. Labi, Guča, nosauc 5 veidus, kā var pagatavot kartupeļus.
4: Vārīt, cept, sautēt, griezt un malt.
2: Nekā.
3: Malti kartupeļi. Nu, nav slikti.
2: Ceturtais bija malts.
3: Single malts.
2: Single.
3: 12 gadīgs single malts kartupeļis. Nu, nav.
2: Nu, Gunča nebūs. Gunča, patrenējies bišķiņ tā raitāk. Tad kaut kā vispār pamēģin tā.
3: Nekas.
2: Žip.
3: Jā.
2: Nu, neko.
3: Saldēts. Nē, nu saldēts varētu būt.
2: Un kāpēc nē?
3: Jā.
2: Kāpēc nē? Nu, mēs tur vēl bija čipši un kas tik viss tur nav, jā.
3: Malts, nu kā tas jau var tur kārtot? Nu,
2: omleta,
3: tas
2: ne,
3: ir,
2: nu,
3: kā, būt. Nē, nu, malts varēja būt tur, priekš, tur samalt priekš tam, ko, nu, pankūkām vai...
2: Nu, jā, nu, savu kā, īvēts, nu, tur, kas, tur tik daudz iespējas
3: kartu. Biesputra, bet zaļus samalt.
2: Man liekas, vajag nebija tāda grāmata 100 veidu, kā pagatavot kartu, vai es tikai tur...
3: Man liekas, 300
2: tūkstoši.
3: Jā. Nu jā, nu šoreiz, nu, nē, nu, nav jau viegli tā uzreiz 5 sekundēs vispār atklāt visu savu virtuves noslēpumus.
2: Jā,
3: bet
2: jā.
3: Vien, nu, viņš atvāja, viņš, ka malts, viņš labprāt maļ tomēr.
2: Ok, varbūt.
3: Pamēģiniet arī jūs.
2: Šodien, kāpēc neviem uz malta kartupelīti, aiziet, jā. Lab, rīt!
5: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: dziesmas latviešu valodā. Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier koplete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
3: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
4: Start your day like a champion.
5: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: uz.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: 7:31 minūte.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Jā, nu un tā spēlīt mums ar to kā postalīšanu, tas būs vēl šomēnes un vēl viss nākošo mēnesi arī līdz pat novembra beigām.
4: Zelta mēneši, tie zelta rudenī, zelta mēneši nesīs jums pārticību, nu jā. Vienam otram, jā. Jo simts ir simts.
5: Dod simtu.
4: Simtu.
5: Simtu dod.
4: Jā, un 50 jaunie, tas tomēr ir pabāzis.
5: Jā.
4: Simtu
5: dod. Nu šodien jau ar simtu, nu, teiksim tā.
4: Simts jau var zelta cenā tagad. Jā.
5: Te bija pat tām degvielas cenām bija kaut kāda, kaut kur es redzēju tādu vidosiku.
4: Nu.
5: Nu kas kā, tad, nu? Nu tagad ir, nu, divnieki, zem divnieki benzīns ir pagājis apakšā. Bet tā, ka bija kaut kāds dienas apakaļ, bija, nu, pa šito te tur prasītiem degvielas tiem tirgotājiem. Un tad tā bija baigi interesanti. Viņi, nu, nevis interesanti, bet tas tā jautri paskatīties. Nu, kā viņi taisnojās, kad, nu, ka redz, ka taču baidzēja nokristies pa cik tur tiem santīmiem, bet, nu, taču nevar tāpēc, ka. Un tad paņēma tos tekstus, kad iepriekšējos gados, kad cēlās, nu, tu zini, cik tad maksā, vispār tā, ka parādītos, nu, tās cenas kādas bija. Viņš taču maksājas atvēlētas, bija kaut kāda 30, no 30 uzliec uz 50, nu, kaut kas tur tāds, jā, bet tad, laikam, bija santīmi vēl. Un tad arī tieši tas pats, tāpēc, ka pacēlās tās cenas.
4: Jā.
5: Bet, nu, drīz jau kritīs, nekas nav nokritis. Pēc tam jau rādīja, nākošais jau bija zem lata, un tad bija tas, oj, ka tagad beidzot ir eiro, vai kas tur,
4: jā.
5: Un tad atkal tāpēc, ka, nu, atkal tie tirgotāji, nu, tad tikai nomainās tās sejas, un tad tur bija tantiņš, un tad ronkuliņš, vai ne, tāpēc, ka. Visu, un precīzi tas pats.
4: Nu, viņiem ir tie runātāji, viņiem vienkārši strādāt, viņiem vien tā, tas metodiskais, kā saka, paraugs uzstādījums un protokols, vai ne, kā viņiem jātaisnojās. Tur jau tie runātāji droši vien vieni. Nu, tas tāds amats. Jā.
5: Nu,
4: nu, tad pasatīsimies, kā būs tad pēc pusgada.
5: Ja, kā būs? Tāpēc, ka. Bet kā mēs nenosauksim tos cilvēkus vārdā, bet tie cilvēki, kur tur bija, nu, viņi tad jaunāk izskatās un tā. Un tagad ir, nu, tāpēc, nu, viņi visu laiku pārvietojās no viena uzņēmuma uz otru.
4: Jā.
5: Un arī vēl tas tāpēc, ka tad bija benzīntanks, tagad ir, pēc tam jau ir, jau skaties, jau dzelzceļš jau, ja? Tāpēc, ka.
4: Tad ir biespiena pārvalde.
5: Biespiena pārvalde. Biespiena paradīze, jā. Tāpēc, ka. Atcīm redzot, ir kaut kāda tāda cilvēku kategorija, kur ir tie, kas tās cenas ceļ.
4: Nu? Jā, bet tie jau ir
5: aizmugurē.
4: Tie ir pelēkie kardināļi.
5: Tie staigā pelēkos mēteļos.
4: Jā, tie vienkārši ceļ, viņiem ir kaut kādi domkrati, kaut kādi, ar ko viņi uzceļ.
5: Viņš saprot, tas antiņa onkuliņš normāli, tāpēc, ka teica, vai ne?
4: Jā.
5: Nāc, mūsu
4: biespien pārvaldē.
5: Tagad nāc uz mūsu biespien pārvaldē, tāpēc, ka.
4: Tu ļoti labi saki, tāpēc, ka. Tev tic viss uzreiz saprot. Jā. Nu, jā. Nu,
5: ja jau šī tais pateic, tad jau būs.
4: Tāpēc, ka. Un tad jau viss. Tad pīpētamās džekas satiekās ar dārgajām cigaretēm, kurš ka tāpēc, ka palika tās pīpē.
5: Tu
4: dzirdēji, ka teica, tāpēc, ka.
5: Labrīt!
4: Atkal!
5: Labrīt! Tāpēc, ka. Viena tante teica. Par vienu tanti arī kolosāla dziesma mums ienākusies no grupas Smūters.
4: Man liekas, Smūters.
5: No kurienes viņi tā grupa Smūters?
4: Smūters
5: ir
4: Lejasprūsijas.
5: Lejasprūsijas, latviešu grupa. Latviešu grupa no Lejasprūsijas. Grupa Smūters ar tante Pīlītē. Lūdzu!

0: Brokastis.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Parakskaitu, lai būtu normā. Divas branšas jau vienā komandā. Cidras zilas acis, pilti, bondi, maki. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV! Bēbē brokastīs!
3: Tā, kas man tev, Andri, bija jāstāst?
4: Va, to tu man uzprasi, jā.
3: Tas ir labs
4: ko
3: jautājums.
4: Ko tu gribētu man stāstīt? Nu, tāds, nezinu, rudens.
3: Nu, pa to politiku, nē, to tu negribi, tas ir skaidrs, to es tev, nē. Kaut kas man bija, Nē, man tev tāda viena persona privātais, nu, to tev, nē, ko es pat tā parādīju, taču tagad nē, nu, vai... Man tev ir vien štēli izstāstīt.
4: Nē, kādi mums tie ceļi gali izskatās, ko viņš tur uztaisīja? Un tā ir bildē.
3: Nu, nav jau ar līdzi.
4: Tie ceļi, ak, Dievs.
3: Lieli kaut kādi, ja?
4: Nē, kaut kāda slimība ir, kaut kāda jūs...
3: Pumpas kaut kādi.
4: Nē, tur ir... Augonis kaut kādi. Nē, tāds mezguli tādi. Nu, labi. Tas tāds par...
3: Plikai kāja, ja?
4: Jā.
3: Nu, vēnas.
4: Nē, tās nav vienas, tas ir kaut kāds. Jā, nu ceļgals tā jau tāda sarežģīta struktūra. Cilvēkam viss viena no sarežģītākajām.
3: Bet es vakardien biju klāt vienā procedūrā.
4: Jā.
3: Es tev varu izstāstīt. Tur ir tā, kad tīņš, un tā, un tad, nu, tā kā tu kaut kas uz adatu terapiju pusi tāds.
4: Un ko tad var iet atkal futbolu spēlēt ar puikām?
3: Tu tam? Jā. Bija cilvēki dāmas gados bija arī sēdēja, vai
4: tās ne? Tās ir tās dūrējas.
3: Nē, tās PR taisa meistaram. Es jau nezinu, vai es tas varu stāstīt.
4: Nu, droši vien, ka nē.
3: Nu, jā, nu. Tur tā, kad iedur, adatiņš iedurās, jā. Viņš jau osteo kaut kā tur tā procedūra sauc. Viņi iedur, un tad to ielaiž iekšā kaulā iedur.
4: Re, pasiet, ceļi galvi, kas tur notiek.
3: Manējie, jā.
4: Nē, arī manējie, tur ir
3: tāds... Bēna slikti krīt, nu slikts sūdīgs fotogrāfs.
4: Labi, jā, iedur.
3: Iedur un ielaiž to šķidrumu, to, nu, kas ir tas bio? Nu,
4: tosol.
3: Nu, tosols, ne, tosols, tosols ir uz balto, nu, tā kā jūs to nevis balto, bet... Tosols ir uz saldo pusi, ja? Tad tur ir tā kā uz sāļo. Nu, sāls ūdeni faktiski. Un viņš tajā brīdī, ko viņš izdara? Viņš izdara to, ka viņš baigi, nu tā, pat nerviem nodod, ja?
4: Jā.
3: Un viņš uzreiz liek tam kauliņam, ne? Viņš tas kauliņš, o, johaidi, izrādās.
4: Tu esi baigais vakar būs.
3: Kauliņš bija iesnaudies, vai ne? Viņš vairs neražo tos visus, kas viņam jāražo. Tā, ka tu viņu tā iestimulē, nu tas tā kā uzšau pa mūti plienam, jā, tā.
4: Nu,
3: cik? Grīdz lupas
4: labi iedod. 14 minūtes tu esi vakar buldis.
3: Nu, nē, tur pēc tam aiziet normāli buļos, nu.
4: Jā, nu labi.
3: Normālās ganībās aiziet. Jā. Tā, tu tā, nu tās, tā.
4: To es tev gribēju pateikt, jā.
3: To tu man, es nezinu, vai tu man gribēji.
4: Nu. Bet viss jau sākās ar to, ka tu prasīji, ko es tev, ko tu, ko
3: nu,
4: es
3: labi,
4: tev
3: nu, gribēju. Nu labi, nu tad okay, ko tu man
4: ne,
3: gribēji?
4: Ne, tu man gribēji pateikt.
3: Nē, es tev gribēju kaut ko teikt, bet tev, tu jau tu zini, ko es tev gribēju teikt.
4: Nē.
3: Nu
4: tu
3: kā?
4: Tu man prasīji.
3: Tu ļoti, paskaties, es tev gribēju pastāstīt par kšatri un šudrām, ja?
4: Jā.
3: Nu, un tagad? Domā, ka es tev tiešām tev gribēju pastāstīt par to procedūru?
4: Nu, jā.
3: Okei.
4: Okay. Nu, labi.
3: Nu, kaut kā tā.
4: Nu, ir, nu... par 5 kafē gudrāk mēs esam
3: jā, es vakar... Jā. Un es tev pēc tam izstāstīšu, kur tas ir, kurā vietā, skaistā vietā, kolosālā. Un viss, un...
4: Vietēja notēja.
3: Nu, izskatās no malas, izskatās no malas tā, nu, diezgan tas pasākums, jā. Nu, iedomājies, ka tādā, nu... Un šitik, nu, tīņš un otrā pagriezt, ujujujujuj, no skata traki. Bet viņš ir tā kā visu uzreiz, nu.
4: Un to tev izdarīja?
3: Man nē, nu, es...
4: Ko tu vien tur? Tu ginekoloģiskā līdzi... kabinetā, tu arī iekšā mūri no. Tur, skaties, kā tur arī jādā, un pagriezt.
3: Nē, nē, tur es ne. Nē, nu kā, nu es biju ar mammas, es biju. Nu, aha. Man, nu es gāju līdzi, nu mēs gāju, es biju līdzi.
4: Tad jā, līdzi, tad gāju. Viss,
3: tad tā jau nav, jā. Bet uzreiz pēc tam tā či, un tur vēl cilvēki gados, nu, tantes, vai ne, tā visu. Redze pat atgriežās, tu saprodies beigās. Es prasīju, vai te pa ūdeni ar, tad varēs tūlītās staigāt, nu, pēc 15. Procedūras, nu, apmēram uz to iet.
4: Jā.
3: Nu, kas tad tas tagad ir? Ko te atsūtīja kaut kāds? Tas mums galīgi neinteresē. Labi. Nu ko, vēl bišķi mūzika, tad mums būs arī tas reklāma, un tad arī būs skat jau klāt kārtējais ziņa izlaidums šajā rītā. Tā, ko uzlikt? Nu labi, lai iet.
4: Cepuri. Es domāju, ka nu pat pēdējais laiks ir uzlikt cepuri.
3: Cepuri, un kas saka, visu labu, ja?

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīts skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāl kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
10: Saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
10: latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakar stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss galvaspilsētā iesils līdz 18 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Maskā stērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi šonedēļ mēģinājuši no Baltkrievijas pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka Latvijas karavīri viņus apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Turklāt nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pavēstījis, ka vairākas stundas pēc šī konflikta maskā stērti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā pirms paguva ierasties robežsargu vienība. Valdība vakar nolēma līdz gada beigām pagarināt operāciju Vilkatis. Kāds zina krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle, pēdējo divu nedēļu laikā atkal ir redzams pastiprināts nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu. Šobrīd nelegālās migrācijas organizatori mēģina migrantus nogādāt pāri robežai jebkādiem līdzekļiem. Zīle pieļāva, ka spiediens tieši pēdējās nedēļās varēja būt saistīts ar Latvijas parlamenta vēlēšanām, bet viņš uzsvēra, ka šāds izvērtējums ir jāprasa drošības iestādēm. Ārlietu ministre Baiba Braže nolēmusi sākt procesu par Krievijas pilsoņa Leonīda Ragozina, kurš tiek dēvēts par neatkarīgo žurnālistu iekļaušanu Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā. Brīže Twitterī vēsta, ka tas darīts ņemot vērā vakar saņemto kompetento iestāžu informāciju un pārrunas ar premjeru un iekšlietu ministru. Uzticama informācija sabiedriskajos medijos krievu valodā palīdz cīnīties pret Kremļa dezinformāciju. Tā Twitterī paziņojusi starptautiskā mediju aizsardzības organizācija Reportieri bez robežām, komentējot Saeimas lēmumu, kas paredz izmaiņas mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma likuma izmaiņas, kas paredz, ka mazākumtautību valodās, kas uzskatāmas par pašpietiekamām, piemēram, krievu valodā, saturu paredzēts veidot tikai izņēmuma gadījumos, proti ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa laikā vai nolūkā atspēkot sabiedrībai bīstamu dezinformāciju. Reportieri bez robežām par šo parlamenta lēmumu pauduši bažas, uzsverot arī, ka LSM ir jāsaglabā redakcionālā neatkarība. Nolūkā mazināt degvielas cenu pieauguma ietekmi un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, Lietuvas valdība nolēmusi uz laiku noteikt atlaidi iekšzemes vilcienu un tālsatiksmes autobusu biļešu cenām 50% apmērā. Vilcienu biļetēm atlaide būs spēkā no piektdienas līdz šī gada beigām, bet autobusu biļetēm no 1. Novembra līdz gada beigām. Atlaižu sekšanai no valsts budžeta būs nepieciešami aptuveni 6 miljoni eiro. ASV mediju un izklaides uzņēmums Paramount Skydance vakar pabeidza konkurenta Warner Bros. Discovery iegādi. Apvienotais uzņēmums, kura nosaukums ir Skydance, pārvalda kino studijas Paramount Pictures un Warner Bros. Pictures, televīzijas zīmolus CBS, CNN, HBO, Discovery, Travel Channel, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network un citus. Darījums tika pabeigts nepilnu mēnesi pēc tam, kad federālā tiesnese Kalifornijā apstiprināja Paramount Skydance izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt apvienošanos. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar ULE Beiro kausa otrās kārtas mačā piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā. Rīdzinieki izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvuls. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Ja, manā humora topu gādināsim tūdeļ pat nekur jūs neliksieties, tāpēc, kad būs jums jāiet kādam uz kamuflāžu koncertu.
2: Tieši tā.
1: Divas biļetes jau ir, nu, tikpat kā jums kabatā.
2: Ir noliktas jau tepat uz galdiņa, jā. Bet jāsaprot, ka ir ļoti grūti saprast, vai zem
1: jāsaprot, ūdens ir... grūti saprast.
2: Ir grūti saprast, jā. Vai zem ūdens ir ēžins, vai kāda no sabiedroto zemūdenēm. Jā. Sarkanais periskops, nu, jau... Nu, jau pēc brīža virs ūdens parādās viegli brūna kamera, kad dēžina cienvirs, principā, 10 km radio, viss radios, visi ir droši.
1: Jā.
2: Jā.
1: Nu, ok. Tātad transhumānais cilvēks, jā, jau ķūnētais, uzprišinātais nākotnes, tāds ar mākslīgo prātvēdaru afrīkots, jā, vai skārienjūtīgo dībenu.
2: Pielējamais kaimiņš uz gumijas bāzes var izmantot vairāk kārt, vai ne? Jā.
1: Gāzes un caurei varēs noteikt ar Bluetooth. Nu, jā, nu, tas tā. Saulēdāji. Nu, tas jau, nu, beidzot tas ir panākt saulēdāji. Cilvēki, kas barojas, nu, no saules tikai, jā, enerģijas. Viņa,
2: nu, tas ir Bindemans, bateri, jā, jā.
1: Baterijām, jā.
2: Nenodzaramās titāna aknas.
1: Varam mierīgi iedabūt sevī un Wi-Fi pohas. Wi-Fi.
2: Jā, tieši tā.
1: Jā, tā. Kas te vēl tāds ir atnācis?
2: Nu, un kvadrober režīms būs jau pamata aprīkojuma.
1: Ceļš uz sievietes sirdi vairs neprasīs liekas izdēmus, kaut kāds tur puķa, šampi, zejoļi, romantikas vece. Turpmāk to visu varēs veikt ar pāris pareizi ievadītām parolēm. Jā. Ļoti labi.
2: Viedais divkameru urīt pūslis Pro Max T16.
1: Un pēdas ar protektoru. Vai jūs varat?
2: Nu, atsakot, viss ir skaidrs, jā. Tātad šīs dienas tēma mums ir transhumānais uzlabotais nākotnes cilvēks. Tad, nu, ķertīklis sēs grāmata BB Brokastu muļlapa.
1: Maki, zobi, mati, telefons.
2: Mal.
3: BB Brokastis. Arī Afrika.

0: Sveiks visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet
7: atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. Oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabūtīsim. Uzlabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
12: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
10: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
13: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: Jā, nu šis nebija Big L and the Jokers.
1: Atnāca parādies mūsu
0: klausīt. Briļu kobra atnāca.
1: Nē, ir labi. Jā, izskatās labi. Ir tev uzreiz tā
0: dārgas droši.
1: Tā dārgi un nopietni.
2: A jums nav kaut kāds konkurs teicu, ar brillēm
1: šobrīd? Viņa uzreiz tā, ka noņem nost.
0: Uz brilles konkurs ir mums tikai.
2: Nu jā, kā jums iet?
0: Stulbi.
2: Stulbi?
0: Nu, mums rīt stulbi.
2: Ah, lai veicis, lai jums veicis. Es
1: varbūt, varbūt tev ir kaut kāds variants uzreiz.
2: Aiziet.
1: Tātad mums rīt stulbā,
0: Jā.
1: Nu, ir jā, kaut kas jāizdomā. Jā.
0: Nē, nu mums ir...
1: Tas ir tev grūti būs,
0: kaut bet... Kaut ko tādu vienkārši stulbu bērnišķīgi infantīli, es varu teiktu latviski.
1: Jā. Mums ir tā kā spēlēs.
0: Tā kā spēlēs.
2: Es sapratu, neskaidroju tik ilgi noteikumus. Man te nav visa diena.
0: Tas ir, nu... 1, 2, 3, esēju meklēt vai kaut kādu, vai...
1: Kaļimbambā,
0: vai čūriki
2: mani. Kur pirkstiņš, piemēram, spēle?
0: Nu?
2: Istabā izslēdz gaismu, viens iebāž kaut kur pirkstiņu,
0: jā.
2: Un pārējiem jāmin, kur pirkstiņš.
0: Jā, tas ir forši. Bet ir mums netika to spēles noteikums, vai kā tā spēle risinās, bet tur ir kaut kādi, nu, tie...
2: Jolki, polki, bums?
1: Jā, jolki, polki.
2: Tikai nosaukuma vajag?
1: Nē, nu tikai to, ko...
2: Špiļi, viļi, davai?
1: Špiļi, viļi, davai, tas ir tam pirkstiņu spēlē, jā. Kāds iebāž kaut kur pirkstiņu, špiļi, viļi...
2: Šmatarak?
1: Špak.
2: Sietiņi, rietiņi, aizietiņi.
1: Nu, sietiņi, rietiņi, aizietiņi, jā. Ļoti labi.
2: Jā?
0: Nu, paldies,
2: kas balvā?
1: Balvā?
0: Balvā Big L and the Jokers biļetes. Biļetes.
1: Tu jau gandrīz nopelnīji jau.
0: Jā,
1: gandrīz. Izdomā vēl kādu, ja?
0: Jā. Nu, re, jūs sapratāt, ja, kas jums šodien jādara. Jums, reko, Sanda Stante
1: izskaidroja.
0: Briļainā Sanda Stante izskaidroja. Tā, varbūt kāds jau ir kaut ko atmets.
1: Špīri, tīri.
0: Špīļi, viļi. Jūrits, protams, jau.
3: Ejam ripināt akmeņus.
0: Nu, jā. Akmentiņi lec laukā, tas jau normāli, bet varbūt, ka var arī ripināt.
1: Nu, ne jau tā to saka, vai ne?
0: Nu, vai šitā.
4: Šimpiņ, rimpiņ, vēņ, bums, kankara, gongora, bongom, bums.
0: Nu, jā.
1: Nu, jā, labāk. Jau labāk, bet tas ir kaut kur jau tagad drusku dzirdēts.
0: Dzirdēts, varbūt tie, kas oriģināls. Šimpiņ, rimpiņ, vēņ, bums, jā.
5: Šaving žēl, matu nav žēl.
0: Nu, labi. Un tādā garā, tātad 286-0-0-9-0-0, vatspapiņā.
1: Un biļets uz Big Jokers un Big Els un Jokers, ja?
0: Nu, ko vienā rotaļa kopā ar vienas dāmas.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Un tā rīta stūvējā mēs dodam balvā koncertu biļetes. Koncerts ar skaļu muziku izpildītāju mākslinieku Big L and the Jokers. Kurā vietā? Kā? Cikos? Kur man jāiet?
4: Nu tā, paņēmāt visu rakstāmos, jā? Jā. Vai es nezinu,
3: cietās plates, jūsu skārien jūtīgās plates.
4: Jā, 16. oktobrs, Liepājs. Olimpiskā centra Rožu zālē, 24. oktobrs Mārupes kultūras nams, 3. novembris VEF kultūras pils, jā. 6. novembris Kuldīgas kultūras centrs, 8. novembris Madonas novada kultūras centrs un 22. novembris Siguldas. Devons.
3: Pēc kam būs ko darīt. Pēc ka ņēmsies. Labi.
4: Raiča, Jurka un kas visi viņa vendiņš un vispār.
3: Nu un pats arī Aļģirdas.
4: Tieši tā.
3: Tā, klausies.
4: Nu. Un divi bilētes mēs dosim uz to uz Vefu, jā, 3. novembrī.
3: Veps koncerts. Jā. Bet tagad klausīsimies jūsu rotaļu tāds saukļus vai nu kaut ko līdzīgi esēju meklēt vai kā nu tas kalimbambā tas bija briesmas kāds tur bija, kad zinā no galvas to ārprātīgi sarežģīto uz ko tev kalps
4: tu vas rukavā tur bija
3: jā uz trešo un ceturto reku Leonīdu un Leonīds tā sāk
5: tik čaks, paktel šmak Opel brokel pudel šmokel
3: Opel brokel pudel šmokel
4: nav slikt daug
3: normāls spēlīti tādi
6: čikmandu, čakmandu kakmandu, pikmandu šukmandu
3: Čikmandu, kakmandu.
4: Čikmandu, jā, tā ir.
3: Čikmandu un
4: kakmandu. Tā ir sēna tibetiešu spēle tāda, jā.
3: Tā ir nepāliešu.
4: Jā, nepāliešu.
3: Čikmandu, katmandu.
4: Tu, čikmandu, jā, tā ir nepāliešu, es atvainojos.
6: Šaļai vaļai, vienmēr laikā, vienmēr vietā, šaļai vaļai.
3: Nu, jā. Tad šaļai vaļai bija.
7: Strauiņi, strauiņi, iesit sauņā.
3: Vai.
7: Ipiņ, pipiņ, stringiņ, oj.
3: Ipiņ, stringiņ, oj, nu, var tā eksistēt.
4: Tas ir pēc maisos lekšanas tas.
3: Jā. Nu.
8: 1, 2, 3, vectēvs atkal dzīvs.
3: 1, 2, 3, vectēvs atkal dzīvs. Tā ir
4: tā ir saucās tā.
3: Augšām celšanās spēle.
4: Tā ir tā spēle saucās dzīvais vectēvs.
3: Dzīvais vectēvs. O, Bruno, pieliek mums tāds jauniņais, man liekas, viņš man maz piedalījies. Mēs esam priecīgi par katru jaunpienācēju mūsu stūbeņu barā. Jā, mums
4: jau... Par katru stūbeņu mēs esam priecīgi.
3: Jā, par katru stūbeņu mēs esam... Gatavs celties, krist, gāsties, vērtīties, dubļos un vēlreiz.
4: Un bļaustīties.
3: Jā, kā, piemēram.
9: Svender, bender, vēler, kū. Linger, banger, hinker, tū. Lente, pante, fente, kū. Vīni, dū, vatrī, tū.
3: Ok.
9: Aiču, maiču, kaiču, taiču. Le, čai, nu, kaleku, patu.

0: Pieliec
1: 1, 3, 4, pieliec 2, 4, 5, pieliec 3, 6, 7, pieliec 7, bigs pillas.
2: Spēle bigs pillas.
0: Jā, tā nav slikta spēle, jā, pieliec bigs pillas, jā.
2: Tas ir Āgris. Āgris ir mēstars.
0: Labs, jā.
2: Uz rotaļām visādām.
0: Lietuviešu zināja, jā.
2: Jā, čo tā bija labi.
1: Aiču. Maiču.
2: Un tā tālāk. Jā. Nu, kas vēl?
3: Rekušme kuku buj bumbuj čungoj kuku.
0: Tā ir garažās.
2: Tā ir garažās. Tā ir garažās. Čunguļ, bunguļ. Nu, kaut kas bija. Pretenzija.
3: Viņš nevaru būt Baltinavā, jo es tur neatrodos.
2: Tā?
3: Es nevaru būt Baltinavā, jo es tur neatrodos.
0: Tā ir dziesma.
2: Jā.
0: Es nevaru būt Baltinavā, jā.
2: Jā, nu, tā ir vairāk tā kā dziesma, bet, nu, paldies, modri.
4: Entiņ, tentiņ, cējera, mentiņ, iecū, tiš, fangū, fiš, cukur, ķēniņ, damilo.
5: Sarna sārā, hop.
6: Špachtel flīz, maksā drīz, spēle gatarī, uzmin, kur ir tavs pirksts.
2: Nu jā, uzmin, kur ir tavs pirksts, tas ir tā, tas jau to jau Sanda mums te ievazāja. Un vēl pārīts.
7: Biešu jančum caurums iekšā.
2: Biešu jančum caurums iekšā.
8: Akmens šķērs papīrīts. Kalts, fleks, gatarīts. Trīs pirksti nav ko, nu? Viens, divi, trīs.
2: Tas gatars spēles.
0: Tas ir gatars spēles.
2: Tās vajag populāras ir. Un pēdējais.
9: Šingum, lingum, īstum, drāzdum.
0: Īstum, drāzdum, jā.
2: Jā, lingum, lingum, drāzdum. Nu, tā ko, tā varbūt to mūsu jaunpienā Bruno iedod.
0: Tu domā, Bruno, ar man liekas, ka tā.
10: Viens, divi, trīs. Vecs tevs atkal dzīves.
2: Nu,
0: bet agrim varbūt, Bruno, viņam varbūt, ka vēl jāpacīnās ir.
2: Nu, labi.
0: Nu, agris tomēr tur ir jaudīgi viss.
1: Aiču, maiču, kaiču, taiču. Le, čai, nu, kaleku, patu. Simpiņ, rimpiņ, vēņ, bums, kankaragongor, bongom, bums. Svender, bender, vēler, kū, linger, banger, hinketu, lente, pante, pente, kū, vīni, dū, votrītu.
2: Vai?
1: Pieliec 1, 3, 4, pieliec 2, 4, 5, pieliec 3, 6, 7, pieliec 7, biks pillas.
2: Spēle bikses pillas, lai tad būtu, jā, nu, agrs, jā, šodien sēdēm.
0: Es domāju, ka agrim, jā, nu, agrs malas.
2: Labi, jā.
0: Bet Bruno pacenšās, bija labs, labs, jā, okay.
2: Jā, nu, ko, laižam vēderdējas avokado latē, mums ir arī tāds vokāli instrumentālis ansambls, reku, fonotē, kā iesprucis kā bikses, tas, nu, iesprūkamais.

0: Pārsties
1: vēderdējās. Radio SVH LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerāla vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārā mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Saaugstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Es esmu dzīves pakalpojumu treses.
4: Uzmanību, Andri, tev jautājums. Kas tas tāds ir? Svar tikai 3,1 kg. Ir aprīkots ar viedo elektrisko birsti, ar higiēnas filtru. Ja? Uzlādes ilgums ir 210 minūtes, darbības ilgums 55 minūtes, vai ne? Viņš ir piemērots arī sausajiem atkritumiem, un viņš ir arī obsidiāna melnā krāsā. Kas tas tāds ir, Andri?
3: Tosteris.
4: Nē, tas ir Miele Duo Flex HX1 Cat & Dog putekļu sūcējs.
3: Ai, kā es aizsāk darām.
4: Andri, viņam ir digitālais, es saprotu, motors viņam ir digitālais.
3: Tosteris piemērots atkritumiem, nu jā, zem.
4: Tu nošaut
3: greizi. Kaut arī, nu, viss kaut ko jau tur bāžies. Labi.
4: Viņam ir speed lock sistēmas sienas turētājs.
3: Siena turētājs. Tas zirgām.
4: Sūkšanas jau divās pakāpēs. Tu ko? Ar uzdeļiem visādīgajiem. Elektrokompakta birste. Tas viss ir mieles. Putekas uzreiz, kurš mums stāv, dižājās mums sadzīves pakalpojumu trestā kopā ar PTA un PTA.
3: Dižvietā.
4: PTA ir dižvietā. Dambiela. 3A. Un tur ir dižmeistari. Un dižpiedāvājumi, ja, to visu tur variet saņemt, ja, visa informācija, protams, arī internetā pta.lv.
3: Jā, un tādu varētu dižoties savu draugu un paziņu priekšā ar jaunu ģimenes locekli, kur fotogrāfiju mēs jūs arī vēlāk pieprasīsim, tad, kad pie jums mājās būs, nu, tad jums jāatdo fotografē, kā jūs ar jauno mieli esat, nu, divvientulībā.
4: Kā jūs mielējaties mājās.
3: Kā jūs mielējaties, jā. Bet jā. Tagad, nu, mēs gribam no jums dabūt bildes, kur jūs esat ar savu, nu, iepriekšējo ģimenes locekli, nu, parastreku pie galda sēž, vai vienkārši kā tāds sunīti vēl padarīt.
4: Jā, iet, jā, pastaigā.
3: Pastaigā pa dzīvokli. Tikpat labi jau, tad laiks ir labs, kāpēc neizvest ārā, tagad zelta rudens. Siguldu, turaidu apskatīties, jā.
4: Jā.
3: Nu, kur vēl, nu taču vēl uz balli, uz diskotēku var paņemt līdzi.
4: Uz sprīdīšiem ekskursijā aizbraukt ar dziedāšanu.
3: Sprīdīšiem, jā.
4: Nu, tieši tā, jā.
3: Nu.
4: Lutaus, jā, apskatīt.
3: Lutauša takas. Istai. Izpūst.
4: Izsūkt.
3: Jā, nu, yeah. Nu visādi.
4: Beigās uz vienu.
3: Uz batutiem. Dominā.
4: Uz batutiem, uz slidotavu. Un beigās arī uz bāru aiziet ritīgi piesūkties.
3: Un tāds bildes, tad jūs taču līdzi vienmēr ar tas otrs draugs, tā, komandors, ne, tas telefons.
4: Lāstāmais,
3: jā. Tad, ar to tad visu iemūžiniet, sūtiet mums. Paldies jau tiem, kas atsūtījuši. Nu, maz, kā teica viens, kuram instrumenti bija jau šūpulī ielikti. Jā. Maz. Jā, pagaidām maz ir. Jā. Tad uz mūsu radio SVHLV sejas grāmatas, to muļlapiņu, tur, kur mēs esam arī jau savas bildes ielikuši, kur mēs esam ar saviem mīļotajiem.
4: Alpos, pie Dolomītiem, jā.
3: Alpos, jā, vai piemēram Oktoberfest,
4: mēs bijām, tas bija izgājuši gadu.
3: Kur tik mēs vēl neesam bijuši, mēs jau visas bildes vēl neesam publicējuši.
4: Tieši tā, jā.
3: Labi, tātad tas ir sadzīves pakalpojuma trests.
4: Atceries, kā mums gāja balvos ar putekļu sūcēju. Kur skaisti.
3: To ja nemaz nevar rādīt, tās bildes jau ir tik intīmas.
4: Tas gan.
3: Balvos. Man liekas, skanēja šī dziesma. Jautājums naktī.
5: Bet kas notiks, kad būsim divi vien, un kad aizgūtnē?
3: Jā, tieši.
4: Kad divi vien un aizgūtnē, ar putekļu sūcējumu.

0: Latvijā šī diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisas galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ināris Rutkevičs. Valsts interesēs nav ieviest iecerētos traumēšanas platformas nodevu, jo tas apdraud labas attiecības ar ASV. Šādu viedokli paudis ministru prezidents Andris Kulbergs. Šādas nodevas ieviešanu viņa vadītā valdība atbalstīja vēl vasarā. Jautāts, kas ir mainījies kopš tā laika un kādēļ premjers vairs neatbalsta tās ieviešanu, Kulbergs norādīja, ka šāds secinājums viņam radies pēc tiešas komunikācijas ar Savienoto valstu pārstāvjiem. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā Nacionālā kinocentra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 tūkstošus eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Premjera ieskatā šī summa tomēr nēsot vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība Latrailnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu krāvu tranzītam, bet paaugstinājusi to tikai par 24%. Tā vakar pēc valdības sēdes atzina ministru prezidents Andris Kulbergs piebilstot, ka kompānija tādējādi nepilda ne ministru kabineta uzdevumu, ne Saeimas lēmumu. Pēc viņa teiktā Latrailnet saskaņot ar Eiropas Savienības institūcijām 300% palielinājumu ir sācis tikai 1. Oktobrī. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas deputāti vakar atbalstīja ieceri atļaut SIA Rīgas nami aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāla tirgus attīstībai. Lēmuma projekts arī paredz pagarināt tirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar uzņēmumu līdz 2067. Gadam. Vienlaikus tam ir noteiktas konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jaunu attīstības projektu īstenošanu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar ballistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem un triecienu rezultātā Kīvā nogalināti divi cilvēki. Uzbrukumi bija vērsti arī pret Zaporižju un Dnipro un vietējās sociālo mediju grupas ziņoja par sprādzieniem šajās pilsētās. Savukārt no rīta plašs raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukums skāra Poltavas apgabalu, kur fiksēti sprādzieni Kremenčukā. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību, paredzot tam 23 miljārdu eiro budžetu nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka šie līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Zviedrijas policija vakar paziņoja, ka Stokholmas centrā pie karaliskās pils ir sašāvusi bruņotu vīrieti. Viņš tika sašauts un nogādāts slimnīcā, un viņa ievainojumi tiek uzskatīti par nopietniem, bet ne dzīvību apdraudošiem. Laikraksts Expressen vēstīja, ka vīrietim bija nazis, viņš tuvojies pils apsardzei un lūdzis, lai viņu sašauj. Policija sīkākas incidenta detaļas neatklāja. Bet Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šodien aizvadīs pirmās FIBA Eiropas kausa spēles. Valmierieši izbraukumā cīnīsies ar Kosovas vienību Baškimī. Šo maču tiešraidē translēs YouTube kanāls FIBA Basketball. Savukārt VF Rīga komandas sporta spēļu hallē uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Šis mačs sāksies pulksten 7:00 un to tiešraidē varēs skatīties kanālā Radio SVH TV. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
4: Klausies.
3: Sazvani ēteru
4: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
3: Ķer kā postu.
5: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
6: Saņēmi lielu pasūtījumu, bet trūks līdzekļu izejvielu. Iegādēji ar Erste Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vari iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izeju materiālus pie savu piegādātāju, Erste Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt tas viss notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erste Finance komanda tev pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstefinance.lv. Erste Finance finansējumu risinājumi jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāmsaimnieciskās darbības veicējiem. Bet nu visiem veicējiem mūsu konkursa dalībniekiem sveiciens otro reizi šajā rītā. Ķersim kāpostu. Nu tad zvaniet tie, kas vēl nav zvanījuši. Man varētu tā varētu jūs uzmundrināt vēl 5 lietas 5 sekundēs. Tas taču nav sarežģīti. Halo? Jā.
7: Halo.
6: Kas zvana?
7: Mairi.
6: Mairi. Jūs jau zinat šo spēli, esat piedalījies kādreiz pagājušreiz, vai tagad jau?
7: Pagājušajā gadā, jā, šogad vēl nē.
6: Vēl nē, nu, apsveicam jūs ar debiju.
7: Paldies.
6: Jūs jau zinat, jā, kādi noteikumi, jā?
7: Nu, ir gadījies, jā.
6: Jā, nu tad...
8: Nu, man pārmet, ka es visu kaut ko prasot un tā, jā. Un šitā, es tad uzreiz šauju jautājumu ārā, jā?
6: Šauju jautājumu, Mairs ir jau pilns apņēmības, jā?
8: Jā, nosauc 5 lietas vai, ja?
7: Jā.
6: Pagaidīt, jā. Jā, es arī sagatavošos.
8: Un... Nu, māja, kad var.
6: Jā.
8: Mairi, nosauc 5 šķidrums, ko leja vieglajā automašīnā.
7: To sauc benzīns, eļļa. Logu šķidrums.
6: Ai, nu čeļā logu šķidrums bija, bet nu tomēr bišķi tā kā pa vēlu, un tas jau var tikai 4.
7: Nu nekā.
6: Nu jā,
8: Mairis tāpēc nedēļas var atkal ir mēģināt.
6: Jā, Mairi, nu paldies par dalību, redziet, šodien atkal tukšais rīts mums ir, jā, ne mums nē, tukšais rīts mums klausītājiem, jā.
8: Tas ir normāli.
6: Katru otrā diena mums ir, redz, tā mainās, nezinu, vai tas ir likumsakarība, pirmā dienā 0, un vakar mēs atdevām abus simtniekus.
8: Jā. Jā,
6: un nu, tagad
8: tu redzēs, nu, kas mums rītā. Redzēs,
6: jā, gaidīsim rītdienu.
8: Bet jūs jau varat...
6: Magoņsēkliņai.
8: Vakardien arī laimīgā diena ir bijusi. Jā,
6: tas...
8: Redz, ka Krišāns ir nosaucis 5 produktus, kas var atrasties leduskapī un tiek uzglabāti burciņā.
6: No, nebūs tik viegli, jā.
8: Riep kas var būt.
6: Nu, tomāts, nu labi, vāzburciņā.
8: Nu, tu var visu var vāzburciņā. Makaronu, sīsiņus, visu var vāzburciņā.
6: Makaronu, burciņā, nu, protams, jā.
8: Nu, bet kā, tu nekad neesi glabājis makaronu burciņā, Andri?
6: Tu zini, laikam, ka nē, bet nu tā ir, tu tā pamēģin, ir mana problēma.
8: Tu pamēģini, tas ir baigi kaifīgi.
9: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
5: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: شي يصير. بابا برودكاستس. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, yes, yes, iespējams kārdāt ar salaspuķu sēklas, yes!
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Nākotnē
3: caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV
3: 100 FM. Jā. Radio SVHLV, BB Brokas un Melnā humora tops ar brīnišķīgu balti, ko jau dzirdējāt. Kamuflāža Rīgā būs 16. oktobrī palādījumā. Divas biļetes uz šo dišu koncertu, jā. Uzvarētājam.
2: Tiešām tā.
3: Nu, tur tajā laikā, kad viņi bija slavas augstumos, likās jau arī, ka viņi tādi mazliet transhumāni jau nākotnes cilvēki, vadēt. Jā.
2: Nu, un tagad, par tiem arī mēs šodien.
3: Pašodien, jā. Pašodien,
2: ne parīdien. Transhumānais uzlabotais nākotnes cilvēks, jā. Uz toaleti vairs nebūs jāiet, jo visu izvadīto uzreiz arī pats pārstrādās. Tikai reiz nedēļā no sevis izvadīs pa bruģīšu gabaliņam, kur varēs izmantot ceļu būvē.
3: Nu jā, kaut kādā.
2: Nu viņš tur sapresē, jā, un viss visādi, tāds, jā. Eko, šmeko.
3: Prasēts urīns tāds.
2: Tur viss ir.
3: Cieturīns.
2: Varētu,
3: tā viņš saucās cieturīns. Cieturīna šosē tāda bruģēta.
2: Uz centru.
3: Uz varakļādiem.
2: Okay.
3: Varakļādi šoseja. Tagad kāju pēdas var pakasīt nepieliecoties. Tas ir rokas, laikam būs ļoti garas. Nu,
2: kaut kas pagarinās vai paceļās uz augšu, nezinu. Pieliejamais kaimiņš uz gumijas bāzes var izmantot vairāk kārt.
3: Pieliejamais kaimiņš.
2: Jā.
3: Nu,
2: viņš tur ir.
3: Šņaucamā Benita. Aha, tas ir, nu, gudrības tāds celiņus, strīpiņus uztais un tāds. Un, visu zini uzreiz, jā, kā ir visums uzbūvēts.
2: Jā, visas tautas dziesmas.
3: visas Andalūzijas tautas dziesmas.
2: Apmatojam intensitāti, krāsu un formu varēs rediģēt PowerPointā.
3: Jā,
2: tāpēc, jā, tieši tā, jā.
3: Nenodzeramās titāna aknas.
2: Viedais divkameru urīna pūslis Promax T16, viena ikdienai, otra alum. Jā,
3: smuki. Viņam bija tik milzīga mute, ka otra dien nopirkto karpu viņš vēl piekdien turēja dzīvu un svaigu. Lielmutis. Jāni, liela mutē, nosauca karpu vārdā.
2: Viņš ir tā kā pelikāns, zina, tā
3: kūza tāda liela.
2: Tā ir tā saucamais zivs, šitais te zivs zots viņam.
3: Nevis dubu, zivs zots.
2: Īstais sievietē jau 80 gads bija iebūvēts.
3: Dubultais divzots. Labi.
2: Īstais sievietē jau 80. gados bija iebūvēts skeneris, kas nevainojami noteica, ka vecais visu algu nodzēris vai nospēlējis kārtības.
3: Aha.
2: Ar gadu visas maņas kļūst vēl asākas.
3: Ar gadiem.
2: Jā, ar gadiem. Un beigās tas ķērciens bija tik jautīgs, ka logi nožūst un vecajam vēl mēnesi neko negribas.
3: Ķērcieni tiek izstrādāti. Tāda čūnēts ķērcieni. Labi. Drovaldim ir tāds deguns, ka viņš kaimiņiem izpalīdz ar kartupeļu vagošanu. Bet paostot kefīru paku, precīzi pasaka, kurā datumā to vairs nevajadzētu lietot. Viņam bijuši trīs facelifti, ir divi dēli un meita. Dēli vēl kaut kā izsprukuši, bet paskatoties uz meitu, kļūst skaidrs, ka pie vīra nu nekādi netikt.
2: Tieši tā, jā.
3: Naguns, Grūvalds, slavadais Naguns.
2: Kazimiram plaukstā transformējies kibermutants trimmeris, kas galvenokārt paredzēts dārza darbiem. Pēc pēdējā atjauninājuma ženī pirmo nakti viņam nogulēja uz rokas. Pēc otrās nakts no rīta. Nakts kraklis bija lupatās, bet viss sirmais apmatojums glīti nodzīts uz nulīti. Arī uz galvas.

0: No tās varēs izgatavot daudzus ādas izstrādājumus savām vajadzībām, kuras neizraisīs alerģiju, jo materiāls ir tā, ka nācis no sevis paša.
1: Skaists maciņš.
0: Pelcepurī.
1: Ādas pelcepurī.
0: Priekšādas pelcepurī.
1: Nu, tur jau arī var mīlīgi arī kaut kādu praķīt vest, zina, no gabliņiem sašūtā.
0: Ilgi krāja, zina, griez pa gabliņam nolika tādā.
1: Nu, bet uz 40 gadiem
0: skatījums. Priekšādiņu bankā.
1: Bet uz 40 gadiem skatījums, kāds smuku vestīts.
0: Jā.
1: Tās ir tās vestes, kas ir tās mīlas vestes, tās mīlas bruņu vestes, kas ir mazam princim. Tās ir priekšādiņu vestes.
0: Kauboju cepuri.
1: Tā ātrvārāmais vēders.
0: Jā. Jā. Teksta autokorekts skaļajai runai. Domās saki, baigā maita, bet par lūpām nāk izskatās, ka tavi labie nodomi ir vēl izstrādes stadijā.
1: Plombīra zobi. Un nekādu zobārstu.
0: Jā. Turmāk varēs dot ne tikai 5, bet arī 6 un 7, bet gatera darbinieki 3.
1: Būs iespēja pieaudzēt speciālu kunilinga mēli. Nu jā.
0: Spotify un App Store tiks ievadīti kopā ar pirmo vakcīnu jau dzemdību namā.
1: Erekcijas abonements pa 12,99 mēnesī.
0: Jā. Ar dažādiem šķidrumiem uzpildāms cēlis.
1: Ādā ar iedeguma dimeri. Jā.
0: Dodoties uz pasākumu, pats varēs izlemt, būsi vīrietis vai sievieti. Nu, tas atkarīgs no tīro drēbu skaita skapī.
1: Pačurāt varēs ar raustītu, nepārtrauktu vai dubultu trūku.
0: Nu, o, Jurģi, tas ir labs šoreiz tevi sanācis. Jā. Ceļš uz sievietes sirdi vairs neprasīs liekas izdevums. Puķas, šampi, dzējoļi, tur romantika kaut kāda. Turpmāk to varēs izveikt ar pāris pareizi ievadītām parolēm.
1: Sevis rokās saņemšanas papildu rokas.
0: Jā, un dziedamās un dzeramās rīklis, tās būs atsevišķi, jā. Jā. Nu, labi.
1: Šodien izcils, jā.
0: Nu, bet izcils, es pat nezinu, Aigaram varbūt pa priekšādiņu.
1: Pa priekšādiņu, jā, protams.
0: Nu, bija jau ļoti labs arī gats.
1: Nē, nu, gatim ir vienmēr labi.
0: Milzīgo buti, kur karpa dzīva vēl piekdienu, bet nē, nu, laikam, priekšādiņu augs visu. Priekšādiņa augs visu mūžu un no tās varēs izgatavot daudz sādas izstrādājumus savām vajadzībām, kuras neizraisīs alerģiju, jo materiāls nācis no sevis paša.
1: Nu, gatim jau ir un skaidrītim arī ir.
0: Tad Aigars.
1: Davai Aigaram,
0: Aigars,
1: jā.
0: Aigars, davai uz kamuflāžu, jā. Jā, forši.
2: Hei, labrīt, mēs esam modušies un mēs esam Zels Vils. Cerams, arī tu esi modies un ieslēdzis Radio SVH LV.

0: Rádio SVH Technoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
1: Valdība vakar atļāva aizsardzības ministrijai piešķirt SIA elektroniskie sakari 12,1 tūkstoti eiro konferences Tehritoriju organizēšanai. Šāds lēmums pieņemts, lai veicinātu 5G bezvadu tehnoloģiju attīstību militārajā jomā. Elektroniskie sakari jau 9. gadu pēc kārtas organizē Eiropas mēroga 5G ekosistēmas konferenci Tehritoriju, kas notiks šī mēneša beigās Rīgā. Tas ir strateģisks notikums, lai veidotu starptautisku dažādu nozaru sadarbības platformu, kas stiprinātu arī Latvijas konkurētspēju un drošību, tāpēc arī iepriekš to ir atbalstījusi aizsardzības ministrija. Valdība arī nolēma par 4 miljoniem eiro īstenot dzīves situāciju pakalpojumu pilnveidošanas projektu. Tajā plānots attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un pakalpojumus, sekmējot uz mašīnu interpretējamu un automatizētu datu apriti balstītu valsts pārvaldes darbību. Kā skaidro projekta autori, to ir nepieciešams īstenot, jo pašlaik elektronisko un digitālo pakalpojumu ekosistēma valstī ir sadrumstalota, trūkst vienotas pieejas pakalpojumu veidošanai un to klāsts ir haotisks. Piemēram, portālā Latvija.gov.lv trūkst standartizētas dzīves situācijās balstītas publisko pakalpojumu struktūrēšanas. Tāpat paziņojumi no iestādēm ir nepārskatāmi. Notariālo pilnvarojumu digitāla izmantošana praktiski nav iespējama. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni process joprojām ir manuāls un laikietilpīgs. Turklāt dati atrodas atsevišķi no veselības nozares valsts informācijas sistēmas un pacienta elektroniskās veselības kartes. Fiksētas arī citas problēmas, kuras varot atrisināt ar IKT pakalpojumu pilnveidošanu. Bet Latvijas kinorežisors Nikolais Šestaks ieguvis Grand Prix balvu un 401 tūkstoša eiro prēmiju Kazahstānas pirmajā Astanas mākslīgā intelekta filmu festivālā. Viņš uzvarēja ar īsfilmu, kas pēta, kā cilvēku rīcība ietekmē to, par ko viņi kļūst. Filmā, kas tapusi ar mākslīgā intelekta palīdzību, slikti darbi padara varoņus fiziski neglītākus, bet labi darbi maina viņus uz labo pusi. Festivālā filmas tika vērtētas nevien pēc tā, kā izmantoti mākslīgā intelekta rīki, bet arī pēc to mākslinieciskās vīzijas un stāstījuma un tā, cik dabiski tehnoloģija integrēta radošajā koncepcijā.
0: Tas bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Baudiet Šaizemes radio.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Karglas remonts, Karglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Karglas remonts, Karglas maiņa.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Radio.
10: Radio. SVK.
11: Mēs esam pakaļ, jā, ja kāds domā,
12: pakaļ,
11: turpat blakus, bet tomēr pavisam cita vieta.
12: Jā. Bet mums tepat blakus ir valsts asins donoru centrs. Un reku tikai... jā. Un? Jā, un esam reku tikko saņēmuši no viņiem ziņu. Mēs taču teicām, ja gadījumā vai, tad rakstiet. Un,
11: uzmanību.
12: Nu, uzmanību, jā, nu tikko kā, jā, 7:00 no rīta. Mēs jau, nu, jau, kas, jau kavējamies.
11: Nekāds
12: jau, jau.
11: Tikais tas nav.
12: Kada?
11: Nekāds tikais tas nav. Tikko.
12: Nu, jā.
11: Nav nekāds tikais, viški nokavējā.
12: Nu, jā, nu,
11: šajā lietā tagad, ir vajadzīga ātruma.
12: Es tagad skatos pastu vienkārši.
11: Pastu, un kur tad tu pasnieku? Ignorēji visu laiku. Pasnieks velti sakos tika.
12: Tas
11: tikai, kā... tiko.
12: Tikai, tiko, jā.
11: Nu.
12: Tā, nu, šobrīd ļoti gaida visu asins grupu donors, īpaši 0 mīnus, A plus, A mīnus un B mīnus, jā. Asins ir nepieciešams pacientiem visā Latvijā, un katrs asins donors var palīdzēt glābt dzīvību, lūdzam, nu, viņi lūdz mūs informēt par to visu, jā. Tad, nu kā, nu tas ir te patās Sēlpils L9, lūdzu, jā. Un, starp citu, viņu mājas lapā varētu apskatīties, kur viņiem katru dienu te tie autobusi kaut kur brauc, nu, kur var, jā. Nu tā, tā kā, nu, visu, jā, jā.
11: Tā. Adresīt vēlreiz.
12: Sēlpils iela 9.
11: Tas ir blakus mums.
12: Tas ir blakus mums, jā, jā, jā. Jā. Nepagaist nenoraug reizi, nē, nē, vispareiz, jā.
11: Viss kārtībā. Šajā lietā galvenais nenoraug reizi, jā. Bet tikko pasniegs velti, sakos, tika.
12: Tas ir jāpierakst, to tu pierakstīji, jā.
11: Tas pierakstīji, jā. Bet mums ir jaunums, jaunums, jaunums, jaunums. To mums piedāvā grupa RAP un Norčīgs, jeb N-Works, jā. Slavenās senās dziesmas, nekas vairs nav tā. 20...
12: 4. versija?
11: 25 gadu versija.
12: Ah, 25 gadu versija.
11: Jā, 25, okay. Domāju, 25
12: gadu. Tas
11: ir laikam 25 viņu. 25 gadu apakaļ. Tā ir jubilejas versija, tā RAP. Jaunums.
10: Jaunums.

0: Kad tu ceturto stundu Reiniks bija savu laiku 2000, kurā tur gadā kaut kur pār angliciskojies ar savu tēju un pienu, kuro stundu tik tēju un piens, nu tāds nu tāds žļur garī ir, nu kā saka, iespēja, nu viņai ir tiesības uz eksistenci, protams, jā, bet, nu, jā, bet nu, mūsu galā jau tomēr to visu lieto vairāk vai mazāk atsevišķi.
1: Ar jumtiņu. Nu, it kā. Ar jau tāda gan viena, gan otra dzēriena sacūkāšana. Nu, tā būs jau godīgi, vai ne?
0: Nu, kas varbūt ir nepieciešams noslēgt mūsu kārtējo raidījumu ar kādu joku.
1: Vai, un beigām ar labu joku, un beigām joku pārliecināta vīrieti.
0: Jā, ka mēs sen neesam paņēmušais tesmeņu šo te joku kalendāru.
1: Smējušies
0: kraukšķēdam.
1: Tesmeni kratīdam.
0: Nu,
1: ok, 12. Mēs esam palikuši pie 12. septembra.
0: Ak, šaus, mēs tā kavējam, mums ir nobīdi, bet nu tād, nu neko.
1: Tā, spēlēsim spēli. Man ir prezervatīva ar dažādu garšu, es uzvilkšu tev, bet
0: tas
1: tev
0: ir, jā, vēl, ne,
1: garšu labi, ne, nu, nesteidzies, es vēl neuzvilku.
0: Šis viss tev, tu, tas viss ir, tu eju tālāk, mēs bijām jau septembra beigās.
1: Tur bet kāpēc tam mēs esam šito mēslu atstājuši?
0: Reku, nu, nezinu, nu atstāju.
1: Tas, laikam, bija ziečams. Pirmais oktobrs.
0: Pirmais oktobrs, mums ir septembrs, mums ir viena nedēļa.
1: Es nāku pie Putina kāpa reizi mēnesī, lai to apčurātu. Kāpēc ne katru dienu nevarēšu tik ilgi stāvēt rindā? Nu, tas arī dumš. Nē, tad to ārā. Tas ir
0: tāds politiskie, viņi jau tādi parasti dumš.
1: Jā. Tā, nākošais. Tā, ok. Sieviete atnāk pie ārsta. Dakter, kad mēs ar vīru mīlējamies, man sāp ceļu un elkoņi. Nu, tagad pamainiet pozu. Bet kā tad televizoru skatīties?
0: Nu, smieklīgi kādam tas ir.
1: Kāds nosmējās ritīgi, labi. Sieva, kāda gan es biju muļķi, ka precējos ar tevi vīrs, kāds gan es biju muļķis, ka izvēlējos tevi dēls, abi muļķi un vēl grib, lai es labi mācos.
0: Nu jā, ko darīt?
1: Svētdien, ceturtais.
0: Nesanāks mums tā, nu, tā labi nobeigt ar ritīgi joku. Nu, vēl trīs dienas.
1: Viņš nav labs ārsts, kāpēc? Vakar redzēju viņu veikalā, pats sev pirka konjaku. Nekas labi, es tev ir kādu pamatīšu. Ja esi noguris no strīda ar sievu, vienkārši sāc izģērties. Sievai uzreiz sāk sāpēt galvu, viņi iesgulēt. Nekas, tas ir tev vēl sastais.
0: Nu,
1: vēl šodien un rīt, tā kā pagaidām. Pacientiem...
0: Ne, šodien, vakar un šodien.
1: Ne, šodien ir seši un rīt, šodien ir septītais. Es tagad sastu.
0: Tu teici šodien un rīt.
1: Es atvienos, jā. Tā, pacienti ienāk ginekologa kabinetā. Es pie jums neatstāju savus apakšbikses? Nē. Tātad pie stomatologa.
0: Pagaidu, nu zinu,
1: šitas ir okei. Pacienti ienāk ginekologa kabinetā.
0: Labi.
1: Es gadījumā pie jums neatstāju savus apakšbikses?
0: Jā.
1: Nē. Tātad pie stomatologa, okei.
0: Okei, šitas ir labi.
1: Šitā ir labi.
0: To normāls gabalīšu jau. Jā. Nu, pēdējo.
1: Nu, šāuzes.
0: Nu, būs.
1: Nu, es nezinu, nu tas ir tāds... Džentelmens nekad nejautāt, cik dāmai gadu. Vienkārši painteresējas, vai viņa nav šāvus uz Ļeņinu. Tu tāds...
0: Ir labi.
1: Ir labi.
0: Tie pēdējie labi. Paldies.
1: Jā. Tiekamies Ogrē vēl. Nu, vakarā.
0: O, Ogrē? Nu, jā, Ogrē. Tu nesaki. Jo, haidī.
2: Es atbildu pa tirziņu.
1: Vai ne?
2: Klausies bebe brokas. Jā, bebe.
0: Tiekamies arī tepat dižstacijas gaisotnē mazā sestdienā ar Little Freddy, ja kas...
1: Arī nākošais joks nav sliks, bet nolasīt.
0: Atstāsim citai dienai, ja?
1: Jā, šit varbūt, ka te sākās labie.

Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakar stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts interesēs nav ieviest iecerēto straumēšanas platformu nodevu, jo tas apdraud labas attiecības ar ASV. Šādu viedokli paudis ministru prezidents Andris Kulbergs. Šādas nodevas ieviešanu viņa vadītā valdība atbalstīja vēl vasarā. Jautāts, kas ir mainījies kopš tā laika un kādēļ premjers vairs neatbalsta tās ieviešanu, Kulbergs norādīja, ka šāds secinājums viņam radies pēc tiešas komunikācijas ar Savienoto valstu pārstāvjiem. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ar valstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā Nacionālā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 tūkstošus eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Premjera ieskatā šī summa tomēr nesot vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība Latrailnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu krāvu tranzītam, bet paaugstinājusi to tikai par 24%. Tā vakar pēc valdības sēdes atzina ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka kompānija tādējādi nepilda ne ministru kabineta uzdevumu, ne Saeimas lēmumu. Pēc viņa teiktā Latrailnet saskaņot ar Eiropas Savienības institūcijām 300% palielinājumu ir sācis tikai 1. oktobrī. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas deputāti vakar atbalstīja ieceri atļaut SIA Rīgas nami aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāla tirgus attīstībai. Lēmumprojekts arī paredz pagarināt tirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar uzņēmumu līdz 2067. Gadam. Vienlaikus tam ir noteiktas konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jaunu attīstības projektu īstenošanu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar ballistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem un triecienu rezultātā Kīvā nogalināti divi cilvēki. Uzbrukumi bija vērsti arī pret Zaporižju un Dnipro un vietējās sociālo mediju grupas ziņoja par sprādzieniem šajās pilsētās. Savukārt no rīta plašs raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukums skāra Poltavas apgabalu, kur fiksēti sprādzieni Kremenčukā. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību, paredzot tam 23 miljārdu eiro budžetu nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka šie līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patvērtnēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Zviedrijas policija vakar paziņoja, ka Stokholmas centrā pie Karaliskās pils ir sašāvusi bruņotu vīrieti. Viņš nogādāts slimnīcā un viņa ievainojumi tiek uzskatīti par nopietniem, bet nedzīvību apdraudošiem. Laikraksts Expressen vēstīja, ka vīrietim bija nazis, viņš tuvojies pils apsardzei un lūdzis, lai viņu sašauj. Savukārt policija sīkākas incidenta detaļas neatklāja. Bet Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šodien aizvadīs pirmās FIBA Eiropas kausa spēles. Valmierieši izbraukumā cīnīsies ar Kosovas vienību Baškimi. Šo maču tiešraidē translēs YouTube kanāls FIBA Basketball. Savukārt VF Rīga komandas sporta spēļu hallē uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Šis mačs sāksies pulksten 7:00 un to tiešraidē varēs skatīties kanālā Radio SVH TV. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labrīt! Labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Čau visiem, ka Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Karglas remonts, Karglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Karglas remonts, Karglas maiņa.
7: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku. Vakar stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Daugavpilī šodien sāks apkuras sezonu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komfortu. Kā pavēstīs SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kramorenko, šodien tiks ieslēgti siltummezgli un laikam kļūstot vēsākam siltums sāks nākt dzīvokļu radiatoros atbilstoši katras mājas iestatījumiem. Četru saimas komisiju kopsēdē deputāti šodien spriedīs par bērnu veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamību. Tajā valsts kontrole stāstīs par nesen veikto revīzijas ziņojumu bērnu veselības aprūpe loterija pēc dzīves vietas. Tajā tika konstatēts, ka daudz vieta īpaši reģionos veselības aprūpes pakalpojumus bērniem faktiski nesniedz un ambulatoro veselības pakalpojumu programmu finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Revidenti arī secināja, ka pakalpojumi tiek plānoti sadrumstaloti un bez pietiekamas informācijas par bērnu vajadzībām un pieejamo ārstniecības personālu. Valsts interesēs nav ieviest iecerēto straumēšanas platformu nodevu, jo tas apdraud labas attiecības ar ASV. Šādu viedokli paudis ministru prezidents Andris Kulbergs. Šādas nodevas ieviešanu viņa vadītā valdība atbalstīja vēl vasarā. Jautāts, kas ir mainījies kopš tā laika un kādēļ premjers vairs neatbalsta tās ieviešanu, Kulbergs norādīja, ka šāds secinājums viņam radies pēc tiešas komunikācijas ar Savienoto valstu pārstāvjiem. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā Nacionālā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 tūkstošus eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Premjera ieskatā šī summa tomēr nēsot vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība Latrailnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, bet paaugstinājusi to tikai par 24%. Tā vakar pēc valdības sēdes atzina ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka kompānija tādējādi nepilda ne ministru kabineta uzdevumu, ne saimas lēmumu. Pēc viņa teiktā Latrailnet saskaņot ar Eiropas Savienības institūcijām 300% palielinājumu ir sācis tikai 1. Oktobrī. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas deputāti vakar atbalstīja ieceri atļaut SIA Rīgas nami aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāla tirgus attīstībai. Lēmuma projekts arī paredz pagarināt tirgus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar uzņēmumu līdz 2067. Gadam. Vienlaikus tam ir noteiktas konkrētas saistības attiecībā uz investīcijām, tirgus infrastruktūras sakārtošanu, vēsturisko būvju atjaunošanu un jaunu attīstības projektu īstenošanu. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar balistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem un triecienu rezultātā Kīvā nogalināti divi cilvēki. Uzbrukumi bija vērsti arī pret Zaporižju un Dnipro un vietējās sociālo mediju grupas ziņoja par sprādzieniem šajās pilsētās. Savukārt no rīta plašs raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukums skāra Poltavas apgabalu, kur fiksēti sprādzieni Kremenčukā. Bet Latvijas basketbola klubi VF Rīga un Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šodien aizvadīs pirmās FIBA Eiropas kausa spēles. Valmierieši izbraukumā cīnīsies ar Kosovas vienību Baškimi, savukārt VF Rīga komandas sporta spēļu hallē uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Šis mačs sāksies pulksten 7:00 un to tiešraidē varēs skatīties kanālā Radio SVH TV. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: V Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

Ilda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Oh, yeah.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu...

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Bez piedevām?
2: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Man sauc Ed Šīrans. Nē. Man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt ar sporta ziņām Radio SH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Albert Šmits un Ņujorkas Rangers NHL čempionāts spēlē savā laukumā 3-2 pārspēja Ņujorkas Islanders komandu un guva 4. Uzvaru pēc kārtas. Šmits spēlē gandrīz 15,5 minūtes, viņam plus 1 lietderības koeficients. Teodora Bļugara, Toronto Maple.

0: Metalīvs arī savā laukumā atspēlējās no 0-3 un papildu laikā ar 5-4 uzvarēja NHL Predators hokejistus. Bļugars laukumā pavadīja 9-10 minūtes, uzvarēja 3 no 3 iemetieniem un viņam liederības koeficients -1. Uzvaru guva arī Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda, kas viesos ar 2-1 pārspēlas Angels Kings hokejistus. Balinskis spēlēja vairāk nekā 14 minūtes, Vilmans spēlēja gan 3-12 minūtes, abiem viņiem neitrāls plus-mīnus rādītājs. Basketbola klubs Rīgas Zeļi Ule Beiraukaus otrās kārtas spēlē A grupā viesos ar 86-87 zaudēja Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Seawolves. Rīdznieku labā 35 punktus guva un 6 piespēles pārtvēra Tonijs Perkins, 24 punktus guva Martins Vārns. Nākamā spēle Rīgas Zeļiem būs 14. oktobrī savā laukumā ar Riharda Lomaša pārstāvēto Ļubļanas C9 Olimpija komandu no Slovenijas. Šodien pirmās spēles FIBA Eiropas kausa izcīņā aizvedīs VF Rīga un Valmiera Glāsvija. VF Rīga 19. Komandu sporta spēļu hallē uzņēmas Plovdivas Lokomotiv no Bulgārijas tiešraide Radio SVH TV. Savukārt valmierieši 20. Viesos spēlēs ar Kosovas vienību Baškimi. Basketbola klubs Liepāja Eiropas Ziemeļu basketbola līgas spēlē savā laukumā ar 81-74 pārspēja Šveices klubu Lozannas Foxes. Liepājniekiem 18 punktus guva Francis Neilands pa 17 punktiem Edvardam Eglem un Rodijam Mačoham, kura rēķinā arī 9 atliekušās bombas. Latvijas sievieši pirmā raketa Elena Stapenko dojotā Taivānieti Suvēja Sīpekina svētē 1000 dubulu spēļu turnīra pirmajā kārtā 6-1, 1-6 un 10-4 pieveica ķīnietis Sijui Dzianu un Sijui Vanu. Astotdaļfinālā Stapenko un Sī šodien tiksies ar Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas un spēle sāksies neagrāk kā 9:45. Kristers Zariks FIBA Čempionu līgas pirmajā spēlē izcēlās ar 13 punktiem, kā arī ieguva 3 atlaikušās bombas, bet viņa pārstāvētā Varšavas Legija viesos ar 62-100 piekāpās Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītāja Francijas komandai Strasbourg. Rihards Lomašs Ule Beiraukaus otrās kārtas spēlē guva 6 punktus, bet Rīgas Zeļu nākamā pretiniece Slovenijas vienība Ļubļanas C9 Olimpija savā laukumā 64-75 piekāpās Izraels klubam Jeruzalemes Hapoel. Latvijas U21 futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra nepēdējā spēlē savā laukumā ar 2-0 uzvarēja Maltas izlasi. Vārtus guva Kristaps Romanovs un Valērijs Lizonovs. F grupā Vācija un Grieķija finišēja ar 27 punktiem, Ziemeļīrijai 14 punkti, Grūzijai 10, Latvijai 8, bet Malta bez punktiem. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā ASV 7-0 pārspēja Brazīliju un guvās to uzvaru 8 spēlēs. Latvijas duets C grupā ieņēma 1. Vietu un iekļuva 4. Finālā. Gustavs Dāvis Grigals IHF jeb hokeja čempionu līgas 5. Kārtas spēlē atvairīja 20 metienus un Lāpenrantas Saipa viesos ar 3-1 pārspēja Austrijas vienību no Grāsas. Kristians Rubins un Polzeņš Škoda savā laukumā 4-2 uzvarēja Šelefteo Aik, bet Kristapa Zils pārstāvētā Liberecas Bili Tigri savā laukumā papildu laikā ar 3-2 pārspēja citu Zviedrijas klubu Göteborgas Frölunda. Novaks Džokovič Pekinas ATP 500 sērijas turnīra finālā 7-6 uzvarēja 1. Setu, otrajā bija iedzinējos ar 0-1, kad viņa pretinieks austrālietis Aleks De Minors savainojuma dēļ spēli vairs turpināt nevarēja. Džokovič Pekinas turnīrā spēlē 7. Reizi un 7. Reizi uzvarēja, turklāt viņa spēļu bilance šajā turnīrā ir 35-0. Savukārt pasaules tenisa ranga 3. Numurs spānis Carlos Alcaraz Tokijas ATP 500 turnīrā finālā 7-6 un 6-4 pārspēja čehu Jirži Lehečku. Tā spāni bija pirmā uzvara turnīros kopš atgriešanās pēc savainojuma. Rīgas ekscelences juniori šodien Daugavas sporta namā Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē 19. Tiksies ar Igaunijas vienību Vimsi. tiešai debes Sport TV. Savukārt Top TV hokeja līgā šodien savā starpā tiksies pagājušās sezonas čempioni, vicečempioni. Mogores Upulksten 19.20 savā laukumā tiksies ar Jelgavas Zemgale LBTU hokejistiem. Tiešai TV 4 un Sporta centrs .com.
1: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
2: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.

0: Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV. Pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē. Tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.
1: Sveicināti! Esmu Ivo Fomiņš, un tu klausies Radio SVH LV.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Start your day like a champion.
3: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
7: Esmu Agris Sinevicis no Sintās Devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH LV. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakara stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā minimālo mēneša algu no nākamā gada nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro un samazināt pensijas samazināšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu no 20 līdz 15 gadiem. Tā atzīmējot cienīga darba dienu paziņojusi Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Vienlaicīgi tā aicina nodrošināt cienīgu sociālās aizsardzības līmeni darbiniekiem bez darba, saslimšanas un darbā notikušu nelaimes gadījumu situācijās, kā arī dodoties vecuma pensijā. Tāpat arodbiedrības prasa no aiznākamā gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6% un veikt pensiju indeksāciju 2 reizes gadā atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzšinējās 1 reizes vietā. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, lai kopīgi rūpētos par stabilu asins krājumu nodrošinājumu Latvijas slimnīcās. Šobrīd ļoti gaidīti ir visu asins grupu donori, īpaši A rēzus pozitīvās un nultās A un B rēzus negatīvās grupas asiņu īpašnieki. Krājumu papildināšanas nolūkā asins donoru centrs arī šomēnes ierasti dosies izbraukumos un šodien donori ir gaidīti Kalsnavas kultūras namā un Ogres kultūras centrā, bet rīt Aglonas kultūras namā. Savukārt centra specializētais autobuss rīt atradīsies pie tirdzniecības centra Akropole Rīga. 4 saimas komisiju kopsēdē deputāti šodien spriedīs par bērnu veselības aprūpes un pakalpojumu pieejamību. Tajā valsts kontrole stāstīs par nesen veikto revīziju bērnu veselības aprūpe loterija pēc dzīves vietas. Tajā tika konstatēts, ka daudz viet, īpaši reģionos, veselības aprūpes pakalpojumus bērniem faktiski nesniedz un ambulatoro veselības pakalpojumu programmu finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojumu pieejamību. Revidenti arī secināja, ka pakalpojumi tiek plānoti sadrumstaloti un bez pietiekamas informācijas par bērnu vajadzībām un pieejamo ārstniecības personālu. Daugavpilī šodien sāks apkures sezonu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komfortu. Tāpat Sijā Kuldīgas siltumtīkli sāk apkures sezonu Kuldīgā, Skrundā un Novada apdzīvotajās vietās Padurē, Priedainē, Mežvaldē, Vārmē, Rendā, Alsungā un Rudbāržos. Un arī Ķekavas novadā daudz dzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko Sijā Ķekavas nami, šonedēļ sāks pieslēgt apkuri. Tikmēr vairākām iestādēm, piemēram skolām un kultūras namiem, apkures sezona šajā novadā jau ir sākusies. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā 2 gāģēji, 1 velosipēdists un 2 elektroskrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 165 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 7 par agresīvu braukšanu. Saistībā ar plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai Polija šorīt aktivizējusi gaisa spēkus. Polijas bruņoto spēku operatīvā vadība platformā X paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas uz zemes pārgājušas uz trauksmes stāvokli un šiem pasākumiem bija preventīvs raksturs. Jau vēstīts, ka Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar raķetēm un droniem un triecienu rezultātā Kīvā tika nogalināti 2 cilvēki. Bet jaunā vienotība ārkārtas kongresā pārvēlēs partiju apvienības vadību, jo politiskais spēks nav apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, lai gan tiem bija gatavojies. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt pavēstīja jaunās vienotības līdere Evika Siliņa. Viņa atzina, ka arī pati ir vainojama pie partijas zemā rezultāta. Un kā jau vēstīts, jaunajai vienotībai 15. Saimā būs tikai 7 deputāti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kāds nākotnē?
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV.
2: 100 FM.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā Mežnīca, kurā ierasti runājam par un ap mežu, ar to saistītām lietām, ar kokiem saistītām lietām, koku rūpniecību saistītām lietām, un ne tikai, kā jau nebeidz to atkārtot, no dažādiem aspektiem skatāmies uz mežu tajā notiekošo un arī koku rūpniecībā notiekošo, un šoreiz laikam vairāk par tādu rūpniecības pusi, jo asociācijas Latvijas kokas valdes locekli un vadītājs Sigita Alksne man šeit studijā viešņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Sāksim tad vispirms ar to, kas ir asociācija Latvijas koks, ko tā apvieno, ko tā sevī ietver un kādi ir jūsu mērķi.
2: Sākšu varbūt ar tādu vēsturisko skatu, ka asociācija Latvijas koks ir pirmā asociācija Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. Tātad viņai piešķirts reģistrācijas numur 1, bet tajā laikā tā bija cilvēku kopiena, kas platforma, kas kopā pulcējās, lai varētu eksportā tikt. Sanāk kopā saražot un tirgus. Tad šobrīd pēdējos 3-4 gadus asociācija ir pamainījusi nedaudz fokusu, jo ir liela jumta organizācija Latvijas koku rūpniecības federācija, kur ir ļoti daudz dažādas asociācijas ar specifiskiem mērķiem, sākot mēbeles mājas. Mums ir iekritus laimīgā lauze domāt par nozares un saistīto nozaru tieši par izglītības jautājumiem. Kā savest kopā vai nodrošināt platformu, kurā satiekās ne tikai biznes, kurš zin, ko darīt, kā ražot un pārdot, bet kur satiekās zinātnieki, kam ir kaut kas jāpēta, kam vajadzīgs ir tirgums. Un trešā sadaļa ir izglītība, tad ne tikai mūsu nozars profesionāli jaunie un esošie, bet arī nāko, kas ir vēl skolnieki, bērndārzā, kam vēl nemaz nav prātā, ko viņi savu nāko saistina. Tad ves kopā šīs trīs mērķa auditorijas vienā platformā, un Latvijas koks ir tieši tādā platforma, kur tas viss cenšas iedzīvināties. Pēdējos 3 gadus, un es domāju, ka ne tikai tas ir sākums kaut kam lielākam.
1: Kāpēc jums ir svarīgi savest kopā zinātni, uzņēmējdarbību un izglītību?
2: Jo visām šīm grūmām, ja katrs dara savu darbu, viss ir labi, bet lai būtu vēl lielāka efektivitāte, lielāka konkurētspēja, produktivitāte, visām šīm mērķu grupām ir jārunā vienā valodā, vienoti. Jo, ja mēs nodalam, tad mēs nezinām, ko dar skola, mēs nezinām, ko vajag uzņēmējiem, un mēs nezinām, ko zināt. Tad notiek pētīšanas pēc ražošanas, ražo savu konkurētspēju nevar, jo tas, kas tirgumi, jo viņi nevar kaut ko vēl vairāk ar augstāku pievienoto vērtību, un skola bieži vien nezin, ko tie ražotāji dara, kāds speciālisti viņi, ko viņi var iemācīt skolā, lai tālāk vajadzīga ražošanā. Viņiem visiem ir jānāk kopā, jo tā mēs varam Latviju celt.
1: Jūs teicāt, ka arī gandrīz vai bērndārs vecumā jūs strādājat ar tik maziem bērniem, kuriem pat skaidrs, ka tajā vecumā īsti nav nekādas saprašanas par to, kas viņi būs, kad izaugs. Ko tādiem var iemācīt šādā veidā?
2: Ja mēs skatāmies Skandināvijas pieredzi, mēs ļoti labi redzam, ka arī maziem bērniem dažādas ar mežu saistītās lietas ir ļoti vērtīgi, jo viņiem tas iegulstās kā kaut kas dabīgs. Līdz ar to, jo ātrāk sākam, jo viņi uztver tālāk, ka tas kaut kas dabisks. Ja mēs runājam par industriju, par ražošanu, jo noteikti forši ir stāstīt, ko dar Latvijas valsts meži ar stādiņiem, stādīšanu, mežu audzēšanu, bet no industrijas, kur ir dzelži, kur ir iekārts, kaut kāds testēšana, ir kaut kas sarežģīts. Bet arī viņiem caur mūsu asociācijā fantastisks tāds produkts, lietkoku čemadāns, kur, ja mums ir liela testēšanas iekārta, kur laužam lielas būvkonstrukcijas, maziem bērniem mēs to varam parādīt, salīmējot vairākās kārtās saldējumu kociņu un pārbaudīt un salaust. Mazu prototipu mēs ar viņš ar savu svaru var salaust un saprotot, ja salīmē divus, salīmē trīs. Hei, tas ir stiprāks, un viņi var šādā veidā reizēm sarežģīts lietas pacelt bērndārs, es negribu teikt bērndārs līmenī.
1: izklausās, jā, jā, tā triki.
2: Bet vienkāršā veida, fakts ir, un viņš saprot, hei, kāpēc tā nota? Viņi sāk uzdot jautājumu, viņi tā zināt, kā arī paliek ilgākā laikā, un tas mērķis jau mums arī ir, teiksim, ne tikai, kad būt par TikTok ar blogeru uzņemt video, bet var arī kaut ko šādu praktiski darboties, un es esmu pārliecinājusies pēdējos 2 gadus, apbraucot vairāk kā 11,000 skolēnus, un virzot šo vairāk uz to praktisko darbošanu, fiziku, ķīmiju, matemātiku, dabas, jauniešos var atgriezt zināt kā ar.
1: daudz arī pēdējā laikā tīpaši tiek runāts par to, ka stipri novārtā paliek jauniešiem eksaktās zinātnes, eksaktie priekšmeti, gan dabas zinātnes, gan jūsu piesauktā fizika, ķīmija. Kā jūs redzat šobrīd situāciju, kur mēs virzamies šajā ziņā?
2: Statistika jau laikam ir nežēlīga, kad joprojām, man liekas, pēdējais, kas man tā ļoti pārsteidz, ka uz 30. gadu mums pietrūks apmēram 10 tūkstoši STEM jomas speciālisti. Tad jaunie, tas ir pietiekami liels skaits, un tas lūzums, man liekas, notiek tajā vecuma posmā. No pirmās līdz sastajai klasē bērniem, jauniešiem nav, viņi ir dabīgi zināt, ka viņiem interes lūzums notiek tieši 7., 8., 9., kur šī klasiskā matemātika, kas bija vienkārši sareizināt, kļūst trīsdimensiāli, un tas ir kaut kas sarežģītāks. Plus vēl vecuma posms, tas iezīmējās tajā. Vecuma posms, matemātika, fizika nāk jaunie priekšmeti citā veidā, ir nesaprotamāk. Un tieši tāpēc šajā posmā ir daudz būtiskāk šos mācību veidu vai metodu, kas ir praktiska. Jo mums eksperti parāda, jo nevar šajā vecuma posmā parādīt prezentāciju, izstāstīt, paskatāties grāmatā, hei, nu vai jūs sapratīs, viņiem vajag dot praktiski nevelt arī. Silikona lielajā bieži vien ir tā, ka ir atgājuši atpakaļ ļaut viņiem pašiem darboties, pašiem rēķināt. Un tajā brīdī arī mēs savu šo eksperimentu, lietkoku čemadānu, ejam šo ceļu, mēs varam atgriezties. Vai tā ir vienīgā panacē visam? Nē, te noteikti ir vajadzīgs milzīgs darbs, kādā veidā pamatskolā jauniešiem, kur izteikti mēs redzam šos rezultātus, kad neinteresē, rezultāti nav tik labi, iedot savu praktisko darbošanu. Hei, tas ir šādi? Tāpēc dabā notiek šis, tāpēc koks mitrumā uzvedās šādi, tāpēc mums ir jāizžāvē. Un šādi, ja sāk uzdot jautājumu un hei, jauniešiem aicina kaut pāris, tad ar laiku es notic geometriskai progresijai, kad mēs varam arī šos jauniešus pavilkt STEM. Bet tur ir darbs ne tikai mums kā asociācijai, mēs ir vien, bet tas jādara nozarē, tas jādara valsts līmenī, pašvaldību, skolu. Tur ir milzīgs darbs vēl joprojām priekšā.
1: Nu, ja vien mākslīgais intelekts šo te visu jūsu darbu nenograus, ja tā var izteikties, jo vienkāršāk tik ir pajautāt mākslīgajam intelektam atbildi, nekā pašam mēģināt aizurķēties līdz tam.
2: Man te tāda formula, es no kolēģa aizņemšos, ja ir dabīgais intelekts, tad izmantojot mākslīgo intelektu, sareizinot, tur efektivitāte ir liela. Jo tajā brīdī, ja tev ir dabīgas zināšanas, kuras ir ielikts, izprotot likuma sakarības, tu to mākslīgu intelektu dažādas rīks var izmantot, jā, tu vari kļūt superstars ļoti ātri, bet ja tevī nav pamats zināšanas, tu vari izmantot mākslīgu un tu vari pieļaut ļoti lielas kļūdas, un ja tev ar šīm zināšanām aiziet tālāk ražošanā, tur var būt zaudējumi lieli, tad ir jāstrādā pie dabīgā intelekta, un skolās arī pie šīm dažādām mīkstām kompetencijām starbojās.
1: Jūsu mājas lapā liels uzsvars ir uz tādu jēdzienu kā bioekonomika. Kas tas ir par zvēru, izskaidrojiet klausītājiem, skatītājiem, kur varbūt ar to nekad nav sastapušies?
2: Man liekas, ka bioekonomika jau diezgan daudz bieži izmanto, bet ja mēs runājam mūsu nozars kontekstā mežu un koksnes izstrādājumu ražošanā, mēs saprotam, tas ir tas ceļš, kad mēs pārējam no neatjaunīgiem resursiem uz atjaunīgo resursu lietošu. Vai tā ir labība, vai tā ir koki, kur mēs radām nākamos produktus, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram, ko mēs velkam mugurā, ko mēs braucam un šādā veidā, un kādā vidē mēs dzīvām. Šis ir tas bioekonomikas cikls, ka mēs šeit tepatās uz vietas varam izaudzēt, pārstrādāt gudri, nopelnīt to dažādos, un no resursu, kurš nav tā kā bez izmēra. Nafta kaut kad, visi sakiet, ka kaut kad beigsies, ogles arī beigsies, bet šis ir atjaunis, ka mēs varam ieviest kaut kādu zināmu cikliskumu, tādu nebeidzamības sajūtu, un tā ir tā bioekonomika. No dabas nāc, mēs radam nākamos produktus un atgriežamies atpakaļ sākuma ciklā.
1: Nu, kokrūpniecībā laikam tas ir ļoti viegli izdarāms, tā jau būtībā koks ir ļoti dabīgs, zaļš izēja materiāls, koki aug un Latvija ļoti pateicīga meža audzēšanai un meža augšanai, līdz ar to, tā ļoti jāiesprings laikam nav jūs nozarē, vai tur arī ir kāda āķi tomēr?
2: Es neteiktu, ka nav jāiesprings. Protams, šie ir tādi papildus bonus, kas ir spēlē pa labu, bet tajā brīdī, kad mēs redzam, ka uzņēmumi attīstās, kuriem šos resursus vajadzētu vēl vairāk, tad izaicinājums un ir tajā, kā ar mazākiem resursiem dabūt vēl lielāku pievienoto vērtību. Nevis aizvedot vairāk kubikmetrus, vairāk kilogramus, bet vai tas viens aizvestais kubikmetrs maksā 100 vai tomēr 2000. Pie tā ir jāstrādā. Un tad nāk palīgā zinātne, tehnoloģija, kur mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, īpaši koksis ķīmijas ziņā. Mēs ļoti labi mākam, kā saka, koku mežu izstrādāt, radīt šos pirmos produktus, bet mums nav daudz tādas panacējas kā koksnes ķīmija, kosmētika, farmācija, medicīna. Tur daudz ko vēl koks var palīdzēt, lai mēs no tā viena kubika metra spētu ne tikai mājas, mēbeles un tā, bet arī iedot zāles, medicīnu, kosmētiku un tādā. Tur mums vēl ir ceļš.
1: Tas bija tas mans nākamais jautājums būtībā, vai mēs diezgan bieži neskatāmies uz koku kā izeju materiālu, kā būvmateriālu, kā kurināmā materiālu, bet nu, tādā daudz plašāk. Tas, okay. Vai tas tvērums nav par šauru bieži vien?
2: Bet vajag tā kā mājai labus pamatus. Ja ir labi pamati, tad mēs varam būvēt uz augšu. Tā kā mums ir nozara tradīcija, mums ir zināšanas, mēs saprotam, ko vajag ārpusē, eksporta tirgos. Nu ir laiks pienācis domāt, ko likt tajā piramīdā uz augšu, tajā dziļākajā pārstrādē, zaļajā ķīmijā un tur šeit. Un te ir izaicinājums. Nu nav mums apkārt ļoti daudzi, varbūt uzņēmumi, kas iet koksnes ķīmijā, dziļāk augst pievienotas vērtības, kas, nezinu, tur kosmētikā vai farmācijām, nu nav mums šobrīd. Un tā pārstrādā mums nevēl ko darīt. Jā, mēs varam šeit piemirt tādu betulīnu, kur, ja kādreiz vēsturiski bērza tārs varbūt dedzināja un neizmantoja, tad šobrīd viņu savāc līdz nano vienībām un veido kosmētiku vai uztur līdzekļos, un tā ir fantastiski, bet tur ir izpētes darbs, vēl periods gana ilgs, un es domāju, ka vēl citos virzienos, par kuriem mēs nezinām. Vai šajā brīdī man tāds fantastisks kaula implanti no koka. Man liekas, kosmos, koks ķīmijas institūtā ir zinātnieks, kas tajā virzienā iet, bet tur ir virkni izaicinājumi, jo cilvēku ķermenī ielikt koku, dzīvs organisms, bet tajā iet, varbūt kaut kas izšausies no tajā virzienā. Vai Ariana Grandes raķetē, kas lido kosmosā, mūsējā zinātnieku pēc, kā var siltumu izolēt pārklājumus. Nu, fantastika, ir ko darīt.
1: Nu, tas gan ir dārgs process, un kādam par to ir jāmaksā. Nu, valsts ieguldījuma zinātnē, kādi nu ir tādi ir, bet cik lielā mērā pati nozara arī ieguldās šajā virzienā?
2: Es gribētu teikt, ir, protams, lielie uzņēmumi, kas to dara sistemātiski ar cerību, ka būs unikālais produkts, kas viņam pēc tam atnesīs to ieguldītos līdzekļus. Bet tai pašā laikā nozarei tāds fantastisks meža nozares kompetenču centrs, un man ir tāda iespēja arī būt šajā, kur es redzu, kad uzņēmumi liek iekšā ar valsts, ar Eiropas un savu naudu, priekšā automatizācija, mākslīgā intelekta, digitalizācijas, dažādu risinājumu. Tā kā es gribētu teikt, ja pirms 20 gadiem šobrīd nozares kontekstā es gribu teikt, ka tās zināšanas un ieguldījumi ir palielinājušies, un tas, ko man patīk vērot šajā, kad tas nav tikai nu, finanšu aspekts, bet kad uzņēmumu darbinieku vadītāji domā, hei, kā mēs varam uzlabot un atvēl no savas puses arī līdzekļu, jo viņi var arī nedarīt, viņi var tikai ražot un risināt savus, bet ja viņi no sava zināmu daļu naudas novirz arī pētīšanai, cilvēku zināšanai, izmantošanai jaunu pētīšanai, kāpēc gan ne?
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar asociācijas Latvijas koks valdes locekli un vadītāju Sigitu Alksni.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
7: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās – apotēka!
8: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Latviju dūdiņas.
10: Skan visskaistāk.
9: Radio
10: SVK LV.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādin šodien runājam tajā ar asociācijas Latvijas koks valdes locekli un vadītāju Sigitu Alksni. Jau pirms pauzes mazliet pieskārāmies tam, cik ļoti uzņēmumi iegulda dažādās izpētēs un jaunu produktu veidošanā. Kā jūs redzat, kādas ir Latvijas priekšrocības šajā ziņā, salīdzinājumā ar citām, pieņemsim, kaimiņu valstīm vai plašāk skatoties pasaulē un Eiropā pirmkārt jau?
2: Par izpēti, zinām?
1: Par izpēti, jā, jaunu produktu inovāciju radīšanu un došanos šajā virzienā, ņemot vērā to, ka Latvijas mežs ir zaļais zelts, kā mēs varam to labāk izmantot. Sākot jau no tā, ka mums viņi tik daudz ir, tā jau noteikti ir viena priekšrocība, bet varbūt vēl.
2: Otru, man liekas, viens tas, ka resursu, otru, ka mums tomēr, es gribu teikt, koksnes izstrādājuma ražošana, tātad meža saimniecība un to pārstrāde, nu, ir nozara ar diezgan spēcīgām tradīcijām. Viņi ir bijuši gan pirms 90. gadus, mēs esam darbojušies, tātad uzkrājuši zināšanas, mēs esam arī turpinājuši joprojām. Mums nav tā, ka pēc neatkarības atgriežamies, mums pēkšņi šī nozara vairs nav eksistējusi. Viņi ir turpinājuši, tātad mums ir cilvēki, kas to spēj, mums ir uzņēmumi, kas joprojām to dar, tātad šī brīdī ir. Vai mēs esam unikālāk apsteidzoši par kaimiņu valstīm vai Skandināvijas valstīm? Nu, tāds salīdzinājums, protams, mēs redzam, ka Skandināvija, Zviedri, Somi, Norvēģi ir dažādos rādītājos priekšā, bet mēs ne ar ko sliktāk nav. Mūsu mājas, mūsu dažādi koka tiltu konstrukcijas nonāk taisa pašās valstīs līdzvērtīgi, vai arī ir Eiropā, kur mēs cīnāmies ar konkurējiem ar tiem pašiem Zviedriem un Somiem tādā pašā. Tā kā mēs esam līdzvērtīgi, vai līdz šim ir kaut kas unikāls, katram ir savs unikālais. Ja mēs runājam tādā Baltijas kontekstā, es zinu, ka digauņiem vairāk ir šis enerģētikas koku māju būkonstrukcijas mēbeļu dizains. Lietuvieši vairāk ir aizgājuši uz dažādu tādu IKEA vai mīksto mēbeļu un tādu tirzniecības apjomu. Mums ir vairāk tāda klasiska koksnes pievienotās, nu, pirmapstrādes likšana klāt. Mēs izvēlamies to ceļu.
1: Atgriežoties pie tiem speciālistiem un to trūkumu, jūs pieminējāt tos 10 tūkstošus STEM izglītībā jauniešu, kas pietrūks līdz 30. gadam. Jūs jau arī minējāt to, ka liela rūpe jums ir tieši par izglītību, dodoties uz skolām, un pieminējāt arī lietkoku čemodānu. Kas tas ir?
2: Kas tas ir? Mums tā tāds veiksmes stāsts, bet ideja sākās pavisam nejauši, kad no Latvijas valsts mežiem, kuri īsteno dažādu skolotāju apmācības, un viņiem ienāca impulss, kur fizikas un ķīmijas un dabiznības skolotāji teica, hei, mums pietrūks praktisku materiālu. Jā, mums ir grāmatā.

0: Trivēlu saldējumu kūksiņu parādīt mūsu interesēja svarīgas saplākšņa produktu. MDF vai CLT, kas ir līmēts dažādas zaļmateriāla kārtas, šādā veidā parādīt, un tas skolā ir apkārt pieejams. Tur tikai vairāk mēs iedevām tā domāšanu. Un mēs sākām ar skolotāju grupu, hei, vai mēs šādi varam caur nevis stāstīt par koku, bet stāstīt, ka ar koku palīdzēt fiziku kādu procesu saprast, kādu dabaszinības procesu vai kādu ķīmisko procesu labāk saprast, ja mēs izmantojam šo koku. Un koks bija ļoti pateicīgs materiāls. Viņš ir apkārt tuvāk esoša vai dažādi dizaina tehnoloģijas skolotāji var piedāvāt. Ir reģionā tomēr nozarē viens no priekšrocīm, ka viņi ir vairāk arī reģionā šie kokapsrēdz uzņēmumi, tad ar viņiem var aizdoties un palīdzēt un dabūt šos materiālus un veikt šos eksperimentus. Un tas bija sākums. Un tas sākās ar vienu mācību grupu skolotāju, kur teica, hei, šis ir baigi labais, nav grāmatas, nav prezentācija, bet var kaut ko reāli darīt un bērniem. Un tas ir veidzies ar to, ka šobrīd, nu jā, pagājušajā semestra mācību gadā mēs bijām, nu kā vairāk kā 10 000. Nu skolas, man liekas, novedot 500 nodarbības pa visu Latviju. Un tas, man liekas, tāds milzīgs rādītājs vai uzticība, ka šādā veidā var mācīties. Un tas vēlreiz akcentēt. Mēs neejam ar koku, mēs ejam ar fiziku, ķīmiju, caur koku materiālu mācoties.
1: Es saprotu, skolas atsaucīgs ir?
0: Ir atsaucīgs. Mēs uz skolām esam devušies gan ar valsts atbalstu, gan ar Eiropas Savienības atbalstu. Ir tāds jaunais projekts tēma skolsom, kur tomēr valstiski arī mēģina skatīties, ka ne tikai iedot atbalstu, aizbraucot uz kādu teātru kultūru, kas ir svarīga, bet tai pašā laikā redzot šo iztrūkumu šos jauniešus, kas ir svarīgi vitāli daudzās, ne tikai kokapstrādē, bet citās apstrādes rūpniecības šos jauniešus, nu ievirzīt arī šajās tēma aktivitātēs, kas ir, nu, matemātika, inženieri, zinātne un tā tālāk. Un šajā, bet tai pašā laikā mēs esam braukuši ar uzņēmumu atbalstu. Man ir milzīgs pārsteigums pagājušā gada rudenī, kad vairāk kā 20 kokapstrādes uzņēmumi atbalstīja iniciatīvu ar savu naudiņu, ka mēs dodamies uz skolu un šos materiālus dāvinam, novedam nodarbības. Es, man liekas, pirmo reizi tāds arī vēsturis, kad mēs varam, ja ir laba ideja, labs produkts, uzņēmumu ir. Un vēl, man liekas, milzīgs tāds, ko es ievēru, lokālais patriotisms. Kad uzņēmēji, kas ir savā reģionā, Talsu, Jēkabpils, Valkas, Daugavpils, ir ļoti, viņi ir gatavi atbalstīt šos skolas, bet nu bieži vien pietrūkst kādā veidā. Aiziet ar vienu nodarbību nav tas, bet ar tādu Jēkabpilu mācības saturu, kāpēc arī skolas ņem, kad mēs nevis atnākam un pastāstam, bet mēs viņu vietā novedam stundu, kas ir mācības saturā. Tad viņa skolotāja iegūst savā veidā kaut kādu brīvstundu. Mums ir bijuši gadījumi, kad skolotāja ierauga, aha, jūs, tad mēs varam nedaudz atpūsties, jo zin, ka šeit būs saturs, šeit būs mācīšanās, te būs jēgpilna darbošana, jauniešiem skolēniem patiks, un vienkārši, nu, tas ir pildzīgs, paldies.
1: Un kā skolēni, ja skolas ir atsaucīgas, skolēni arī pavalkās?
0: Man liekas, vēl lielāks, man liekas, skolēni vēl vairāk pavalkās, un tas man ir tāds priekš manis. Lai gan saka, tiem jauniešiem tas STEM virziens vai nu neinteresē, jo samazinās interesi, bet caur šo, kad viņiem kaut kas pašiem ir jārada, kaut kas ir jāsalauž vai kaut kas jāsalīmē un jāpaieta, kas tu notiek vai krāsa maina, nu viņiem tas patīk. Viņi ir gatavi, mums ir bijuši, hei, beidzot, mums ir kaut kas praktiski darbojošs, nevis tikai teorijas tās, beidzot, mēs vēl arī varam fantastiski iedot tas, kas realitātē dzīvē notiek, kāpēc tas ir vajadzīgs, un hei, jā, ja, un ja mēs pēc katras nodarbības atnāk kāds jaunietis, hei, es to nezināju, vai pajautā, kur es varu to vairāk uzzināt, vai pie kāds Rīgas skolas, hei, varbūt man nākotne saistīta ar koksnes nanoķīmiju, hei, kāpēc to nedarīt?
1: Bet tā ir tāda viena atsevišķa nodarbība, vai tas ir kāds lekcija kurs, nodarbību cikls, kas skolēniem tiek piedāvāts?
0: Nu, šajā liekoku čemendānā mums ir 10, es jau teicu, mums bija sākumā 30, bet lai aprakstītu skolas programmai, mēs jau sākām ar mazumiņu, skatāmies, ko dar skolotājiem patīk, vai bērniem patīk, vai mēs paši to varam izdarīt. Tie tādi 10 nodarbību cikls, bet ar to jau mēs neapstājāmies, mēs jau domājam jau nākamos, un mēs liekam klāt, piemēram, matemātiku, jo mēs saprotam, ka inženieriem ir vajadzīga šī matemātiskā valoda, Un ja mums ir dažādi mitrumā, tur ir formulas, tur matemātika ir.

0: vajadzīgi, liekam dažādus miksiņus kopā, kas arī, man liekas, ir tāds labs. Manā izpratnē tā es saprotu caurvīju prasmu mācīšanu, ka mums ir fizika tilpumu, bet mēs vēl pareiķinām matemātikas formulas, un tad tas ir divu priekšmetu sinerģija, ka mēs redzam to caurvīju prasmu, ka tas un tas tiek apgūts.
1: Nu, es arī zinu, pati pačukstējāt man, ka šis var būt kā viens no arī Latvijas eksporta produktiem. Vietkoku čemodāns.
0: Pirms 3 gadiem vispār pat neiedomājāmies, ka tas aizies tik tālu šobrīd vispār Latvijas kontekstā, ka tādā veidā var darboties, un mēs esam saņēmuši ļoti atzinīgus vārdus gan no dažādām organizācijām, skolām, skolniekiem, skolotājiem, uzņēmumiem. Un tad bija ir tā, ka mums uzņēmuma atbalsta periodā bija uzņēmumi, kas ir, nu, īpašnieki nav Latvijā. Un viņa, bet viņa atbalstīja savu ražotni tuvākās apkārt esošās skolas, nu, ar tādu ieguldījumu vietējā kopienā. Un viņa saka, hei, mums kaut ko tādu vajag arī pie sevis savā valstī, un tad mums tās kājiņas jau ir aizaugušās ar tādu jau varbūt sadarbības līgu Igaunijā, tad kaut ko šādu mēģināt pārnest, šis jau vairāk tāds intelektuālais, ka mēs ne jau visu to lietkoku čemadānu stāstu, bet kādā veidā mēs varam mācīt jauniešiem atgriezt, jo arī Igaunijas pusē ir liels projekts, kā ievirzīt jauniešus inženierzinātnē, to pašu dara arī Lietuvā. Nu, šī problēma par jauniešiem nav tikai mums, bet visi Baltijas mēru, un tur ir grandiozi projekti, un šis ir tas variants, kur sanāk kopā ne tikai Igaunijā apstrādes runa, bet tieši kokapstrādes. Tad uzņēmumi iet līdzīgu ceļu, vai tas vainagosies tādā pašā, es domāju, ka nē, vienmēr ir adaptēšanās, pielāgošanās, un nākamās lietas, kad mums aizvirzījušies, kad uz Norvēģiju, kad ir tāds projekts, kurā mēs brauksim, mācīsim latviešu skolās par šo tēmu, ko lietkoku čemadānu, kas, man liekas, arī ir fantastiska, veidot šo saikni ne tikai ar Norvēģijā dzīvojušiem jauniešiem, ar Latviju, ar nozari, ļoti līdzīgs, jo Norvēģija un Latvija kokas izstrādājuma ražošana valsts ir, tā kā jā. Skatīsimies, kur tie ceļi ir. Ik pa laikam mums aizved uz dažādām valstīm, redzēsim, kur tas aizvedīs.
1: Tā patīkam ļoti dzirdēt, ka nevis pie mums brauc un māca, bet mēs braucam un mācam.
0: Tas ir tāds mans iekšējais mazais, ka principā parasti, jā, tieši tā kā tu sāki, Enāri, ka pie mūsu māc, bet šeit tāds mazās kājiņas, kad mēs esam tie, kas braucam, mēs outsourcē, nu ejam un stāstam, kā vajadzētu un iedodam šo kompetenci, es, man liekas, ir fantastiski.
1: Nu, tas noslēdzošais jautājums, diemžēl raidījuma laiks strauji virzās izskaņai. Nu, pēc 10 gadiem, piemēram, ja izdotos sasniegt asociācijas iecerēto, nu, ar ko jūs tagad vairāk tā kā izglītības jomai pievēršaties, tad, nu, ko jūs gribētu kādus tos rezultātus redzēt? Vairāk jauniešu inženieru zinātnēs, vairāk pievienotas augstas, pievienotās vērtības produkcijas kokrūpniecībā. Kas ir tas tā vīzija pēc 10 gadiem jūsu jomā?
0: Tā vīzija ir tāda, kad man jāpaskatās ir tajā profi izglītībā, ka mēs redzam, kad jaunieši interese vispār par apstrādes ir rūpniecību, kokrūpniecību pēdējos 2 gadus vai 4 iet uz leju. Pēc 10 gadiem es gribētu, lai mēs neesam jauniešu izvēlē, nu tā varbūt pēdējā neinteresantākā izvēle, bet principā ir pieauguši interese. Tad šis rādītājs, ko jaunieši izvēlās, ir pieaugoša tendence. Tur ir dažādi aptaujas rādītāji, kur mēs redzam, ka šī brīdī, ka ir šis pieaugums. Otrs noteikti, ko es noteikti gribētu, lai šis balans starp vispār izglītojošām iestādēm, kur jaunieši izvēlās vidusskolas un augstskolas, un tikpat otra puse izvēlās šo profesionālu izglītību. Jo tas ir arī lielais uzstādījums valsts mērogā, kad 50% iet šo vidusskola augstskolas ceļ, otra 50% izvēlās šo profesiju, un profesionāla izglītība ir tā, kas visvairāk ir tuvāk dažādām apstrādes ražošām nozarēm, kur jaunieši, nu, to 50%, ja mēs kaut kādu procentu spējam pavirzīt uz labu, lai saglabātu 50%, tas jau būtu daudz. Ja mēs tos...
1: Lai izdodas.
0: Paldies.
1: Būs interesanti redzēt, tiešām, cik jūs spēsiet iedvesmot jauniešus ar saviem saviem piemēriem, ar savu izglītības pieredzi. Teikšu paldies Sigitai Alksnei, asociācijas Latvijas koks valdes locekliem vadītājai, ka atnācāt šodien. Mēs raidījumā Mežnīca, protams, tiekamies atkal un pēc nedēļas ierastajās platformās, ierastajos megahercos un arī televīzijas ekrānos, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tādā tā.
0: Atā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists edž uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

Latvijā šī diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Kolkas pusē līdz 18 valsts vidienē. Arī Rīgā dienas lielākā daļa aizritēs ar saulainu laiku, vakar stundās mākoņu daudzums debesīs palielināsies, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa galvas pilsētā iesils līdz 18 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziedot asinis, lai kopīgi rūpētos par stabilu asins krājumu nodrošinājumu Latvijas slimnīcās. Šobrīd ļoti gaidīti ir visu asins grupu donori, īpaši A rēzus pozitīvās un nultās A un B rēzus negatīvās grupas asiņu īpašnieki. Krājumu papildināšanas nolūkā asins donoru centrs arī šomēnes ierasti dosies. Izbraukumos. Latvijā minimālo mēneša algu no nākamā gada nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro un samazināt pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu no 20 līdz 15 gadiem. Tā atzīmējot cienīga darba dienu paziņojusi Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Vienlaicīgi tā aicina nodrošināt cienīgu sociālās aizsardzības līmeni darbiniekiem bez darba, saslimšanas un darbā notikušu nelaimes gadījumu situācijās, kā arī dodoties vecuma pensijā. Tāpat arodbiedrības prasa no aiznākamā gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6% un veikt pensiju indeksāciju divas reizes gadā atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzšinējās vienas reizes vietā. Jaunā vienotība ārkārtas kongresā pārvēlēs partiju apvienības vadību, jo politiskais spēks nav apmierināts ar vēlēšanu rezultātiem, lai gan tiem bija gatavojies. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt pavēstīja jaunās vienotības līdere Evika Siliņa. Viņa arī atzina, ka pie partijas zemā rezultāta ir vainojama arī pati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā divi gājēji, viens velosipēdists un divi elektroskrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 21 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 12 tūkstoši cilvēku, kas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Pagājušajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi dažādas raķetes, kā arī 130 lidrobotus. No tiem 44 raķetes un 117 dronu Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 18 apkaimēs, bet vēl 5 postījumus nodarījušas notriekto objektu atlūzas. Saistībā ar plašo Krievijas uzbrukumu Ukrainai Polija šorīt aktivizējusi gaisa spēkus. Polijas bruņoto spēku operatīvā vadība platformā X paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas uz zemes pārgājušas uz drauksmes stāvokli un šiem pasākumiem bija preventīvs raksturs. Bet tepat Latvijā oktobra vidū pirmais sniegs vēl nav gaidāms, tā liecina jaunākās sinoptiķu prognozes. Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī, parasti Vidzemē un Latgalē visbiežāk ir manīts tieši oktobrī. Tā pērn ziņas par pirmajām sniegpārslām tika saņemtas 12. Oktobrī no Balvu novada, savukārt 2023. Gadā jau 8. Oktobrī daudz vietu Latvijā sniga. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra otrajā pusē gaisa temperatūra Latvijā būs aptuveni 2 grādus augstāka nekā ierasts, bet novembrī tā varētu pazemināties līdz normai. Decembris pat labam tiek prognozēts silts un lietains, bet janvāris un februāris vēsāki un sniegotāki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 90.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3 eiro 29 centi kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
7: Radio SVK LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas nogales pie Latvijas Nacionālā teātra būs satiksmes ierobežojumi tramvaja sliežu pārbūves darbu dēļ. Sestdienās un svētdienās autotransporta kustību organizēs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Savukārt darba dienās satiksmei būs pieejamas visas četras joslas. Pirmie ierobežojumi stāsies spēkā piektdien 9. oktobrī pulksten 22. Un turpināsies līdz pirmdienas 12. oktobra pulksten 6. Ierobežojumus brīvdienās plānots saglabāt līdz decembra sākumam. Autovadītāji aicināti rēķināties ar ilgāku krustojuma šķērsošanas laiku un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas. Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks nākamās nedēļas sākumā plāno sākt apkuras sezonu savās pārvaldītajās ēkās. Apkuri paredzēts pieslēgt pakāpeniski 3 dienu laikā. Šogad pirmo reizi nevienai no pārvaldītajām mājām apkuras pieslēgšana netiks aizkavēta parādu dēļ.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpost!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
7: Radio SVH LV spēli
8: Ķer kāpostu
7: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Radio SVH LV 90.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
5: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
6: Radio SVH LV 90.

Šī diena Latvijā pārsvarā saulaina, brīžiem debesis aizklāja kāds mākonis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Kolkas pusē līdz plus 18 valsts vidienē. Rīgā dienas lielākā daļa saulaina, vakara stundās mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrailnet likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrailnet nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, norādot uz juridiskiem un ekonomiskiem ierobežojumiem. Premjers norāda, ka valdības mērķis ir skaidri definēts apturēt agresoru valstu graudu tranzītu. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austrumu Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli iecelta Antra Skutele. Līdz šim, pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata, koncertzāli vadīja Ilona Rupaina. Skutele darbu jaunajā amatā sāks pēc nedēļas. Eiropas komisija apsver jaunas nosacījumus nākamajām bloka dalībvalstīm, lai nodrošinātu turpmāku Eiropas Savienības efektīvu darbību. Pašlaik astoņām valstīm ir Eiropas Savienības kandidātu valsts status un līdera Melnkalne cer pievienoties blokam tuvākajos gados. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir apstiprinājis Ukraiņu spēku uzbrukumu tankuģim Melnajā jūrā pie Sočiem. Tankuģis Aframax Rio iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā par dalību Krievijas ēnu flotē, kas pārvadā naftu, apējot starptautiskās sankcijas. Izraels armija 3 gadu laikā kopš terorista grupējuma Hamas sarīkotās laktiņa ir uzbrukusi apmēram 100 000 mērķiem visā reģionā, tā ziņo Izraels radio atsaucoties uz armiju. 2023. Gada 7. Oktobrī uzbrukumā Izraels dienvidos tika nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, vēl daudzus nolaupīja un aizveda uz Gazas joslu. Čehijas sabiedriskā televīzija nolēmusi nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā, jo raidsabiedrībai jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un radio pāriet uz tiešu valdības finansējumu. Kritiķi to uzskata par apdraudējumu sabiedrisko mediju neatkarībai. Latvija ar nacionālo stendu no šodienas līdz nedēļas beigām piedalīsies Frankfurtas grāmatu tirgū. Šogad Frankfurtē notiks vairāki Latvijas literatūrai veltīti pasākumi, kā arī atgriezīsies literatūras eksporta kampaņa I'm Introvert, introvertā rakstnieka tēls šogad izvēlēts par galveno tirgus komiksu biznesa centra Varoni. Un Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi savā atvadu spēlē valstsvienības rindās guvis vārtus un veicis 2 rezultatīvas piespēles, palīdzot pieveikt Beninas valstsvienību. Messi laukumā pavadīja visas 90 minūtes un emocionāli atvadījās no izlases, norādot, ka spēlēšana Argentīnas izlasē ir skaistākais, kas ar jums var notikt. Tiesa karjeru Messi vēl nenoslēdz klubu līmenī, ar Miami Inter futbolistam ir līgums līdz 28. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5
2: minūti. Oi, tā Dievs
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāposti.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Ričuka.
10: Ļoti labi skan.
9: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Sija Patrija Latvija šodien Valmierā sāk Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīti gandrīz 8 miljoni eiro. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Land Systems nodod nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo mednieks jeb Hunter kaujinieku kaujas mašīnu. Ražotnes projektā kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, ietvarot Eiropas Savienības finansējumu un Patrija ieguldījumu. Ražotni plānots pabeigt nākamā gada 3. ceturksnī. Igaunijas prāmju operators Stalin Group septembrī ir pārvadājis 405 tūkstošus pasažieru, kas bijis par nepilniem 5% vairāk nekā pirms gada. Pārvadāto pasažieru skaits prāmju reisos starp Igauniju un Somiju, kā arī starp Somiju un Zviedriju ir pieaudzis, bet starp Igauniju un Zviedriju krities. Stalin Group veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolu Stalink un Silja Line. Prāmju satiksme starp Rīgu un Stokholmu tika pārtraukta 2020. Gadā. Un Sabiedrības integrācijas fonda programmā ģimenei draudzīga darba vieta pat labam iesaistīta teju 200 darba devēju, kas kopumā nodarbina gandrīz 10 tūkstoši cilvēku visā Latvijā. Šogad izvērtējumā ģimenei draudzīga darba vieta status ir ieguvuši 30 darba devēji. No tiem 13 šo statusu saņēmuši pirmo reizi, 14 atkārtoti, bet trim organizācijām tas piešķirts jau trešo reizi. Programmā darba devējs var ne tikai izvērtēt savu līdzinējo praksi, bet arī saņemt finansiālu un ekspertu atbalstu konkrētu risinājumu ieviešanai.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

0: Jau zini, par ko gribi kļūt?
1: Nē?
0: Tas ir normāli. Un, ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu eiro 29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
6: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
4: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH.

Šī diena Latvijā pārsvarā saulaina, brīžiem debesis aizklāja kāds mākonis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Kolkas pusē līdz plus 18 valsts vidienē. Rīgā dienas lielākā daļa saulaina, vakara stundās mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidents Andris Kulbergs rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail.net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras mākslas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrail.net nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras mākslu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītām, norādot uz juridiskiem un ekonomiskiem ierobežojumiem. Premjers norāda, ka valdības mērķis ir skaidri definēts apturēt agresoru valstu graudu tranzītu. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turpmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austrumu Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāli vadīja Ilona Rupaina. Skutele darbu jaunajā amatā sāks pēc nedēļas. Eiropas komisija apsver jaunus nosacījumus nākamajām bloka dalībvalstīm, lai nodrošinātu turpmāku Eiropas Savienības efektīvu darbību. Pašlaik 8 valstīm ir Eiropas Savienības kandidātu valsts status un līdera Melnkalne cer pievienoties blokam tuvākajos gados. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir apstiprinājis Ukraiņu spēku uzbrukumu tankuģim Malajā jūrā pie Sočiem. Tankuģis Aframax Rio iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā par dalību Krievijas ēnu flotē, kas pārvadā naftu, apējot starptautiskās sankcijas. Izraels armija 3 gadu laikā kopš teroristu grupējuma Hamas sarīkotās laktiņa ir uzbrukusi apmēram 100 000 mērķiem visā reģionā, tā ziņo Izraels radio atsaucoties uz armiju. 2023. gada 7. oktobrī uzbrukumā Izraels dienvidos tika nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, vēl daudzus nolaupīja un aizveda uz Gazas joslu. Čehijas sabiedriskā televīzija nolēmusi nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā, jo raidsabiedrībai jāsamazina izdevumi. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un radio pāriet uz tiešu valdības finansējumu. Kritiķi to uzskata par apdraudējumu sabiedrisko mediju neatkarībai. Latvija ar nacionālo stendu no šodienas līdz nedēļas beigām piedalīsies Frankfurtas grāmatu tirgū. Šogad Frankfurtē notiks vairāki Latvijas literatūrai veltīti pasākumi, kā arī atgriezīsies literatūras eksporta kampaņa I'm Introvert. Introvertā rakstnieka tēls šogad izvēlēts par galveno tirgus komiksu biznesa centra varoni. Un Argentīnas futbola zvaigzne Lionels Messi savā atvadu spēlē valstsvienības rindās guvis vārtus un veicis 2 rezultatīvas piespēles, palīdzot pieveikt Benīnas valstsvienību. Messi laukumā pavadīja visas 90 minūtes un emocionāli atvadījās no izlases, norādot, ka spēlēšana Argentīnas izlasē ir skaistākais, kas ar jums var notikt. Tiesa karjeru Messi vēl nenoslēdz klubu līmenī, ar Miami Inter futbolistam ir līgums līdz 28. gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: grūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža un tu klausies Radio SVH LV.

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim, pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā, par 2,09 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim, saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVH LV.

piemīt. Nieks savā vietā iet, katrs pants vienu piegājienu. Ja man iet tā lieta, tikko debitēja, tikko rāpa galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tevi mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas kas paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām.

Astoņos no rīta sākas darbs, un pirmās darba dienas bez sīdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Ujā! Oh, yeah.

0: tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Halloweena Čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Pēc. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
2: Radio.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Māra.
2: Un tu
1: klausies Radio SVH LV. Wow!

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, naktī vietām veidosies mīgla. Rīt dienā uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šonakt plus 3, 9 rīt dienā plus 15, 20 grādu. Rīgā bez nokrišņiem, rīt gaidām saulaina, ceturtdiena, naktī Rīgā ap plus 9 rīt pēc pusdienā līdz plus 19 grādiem.

0: ar pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail Net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrail Net joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, norādot uz juridiskiem un ekonomiskiem ierobežojumiem. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā šodien neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija bija lūgusi likumprojektam noteikt steidzamību. Sija Patrija Latvija šodien Valmieras rūpniecības un eksporta parkā iemūrēja jaunās militārās tehnikas ražotnes pamata akmeni. Patrija investīcijas jaunās ražotnes projektā sasniedza teju 8 miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu. Jaunā ražotne pavar iespējas īstenot arī citu NBS spēju attīstības projektus, tajā skaitā Latvijai paredzēto General Dynamics European Land Systems kainieku kaujas mašīnu mednieks jeb Hunter komplektēšanu un uzturēšanu. Straumēšanas nodevas jautājumā jālīdzsvaro Latvijas kino nozares intereses un sadarbība ar ASV. Tā uzsver Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Savukārt premjers pauda, ka 600 tūkstoši eiro dēļ nav vērts bojāt attiecības ar Latvijas strateģisko partneri ASV. Un ja šis jautājums esot īpaši svarīgs, naudu kino nozarei atradīšot un nodrošināšot tādajādi nezaudējot ekonomiskās iespējas sadarbībā ar ASV. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildību tālāk jāuzņems kādam citam. Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojās par jaunu plašu mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību. Maskava noraidījusi ziņas par otro iespējamo mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, apgalvojot, ka lielākā daļa mediju ziņu par šo situāciju esot nepatiesas. ASV, Eiropas Savienība un Pasaules veselības organizācija aicināja Krieviju nodrošināt caurskatāmības situācijā, kas saistīta ar laboratorijas darbinieces nāvi Sibīrijā. Mediju ziņoja, ka sieviete iespējams ir inficējusies ar mēri, bet Maskava noraidīja ziņoto. Un Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzējuši ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
3: Ielās.
1: Ielās.
3: Ielās.
4: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas!
5: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Olalā, olalā, kas par dieniņu, jā, kas par dieniņu. Nevis kas par dieniņu, bet kas par dieniņu, tiešām, jo... Feins laiciņš, viss sauļojās, tā jautā Mārciņš rakstot uz 286 009 00, vai līnijas tomēr ir karstas, tur nav jautājums. Zīmes pagaidām. Pagaidām nav karstas, bet būs. To es tev apsolu, ka līnijas būs karstas. Runāju par 286-0900. Nu, labs vakars visiem Radio SVH LV klausītājiem un Radio SVH TV skatītājiem, kā vienmēr esam ielās kopā šeit no Slokas ielas 65. Arī trešdienā, 7. datumā, kas svētā un citā izplatījumā. Cvops ir tevi kopā un visādi muzikāli jauna mums ir jāizdzīvo kopā. Šo mēs jau esam izdzīvojuši kopā pirmdien. Bet man aizmirst nesenāk Marta Rita un Maršals. Tik pirmo reizi atskaņoti Radio SVK LV. Vien, kad tu mani sapratīsi, laimīgi dzīves. Vakar ciemos bija Dzelzs Vilks. Izziņoja savu lielo jubilejas stūri. 35 gadus skatūs. Jezus! Šodien R.A.P. laidiši klajā jaunu remiksētu versiju dziesmai. Nekas vairs nav tā, to no rīta jau noklausījāmies BB brokastīs. Viņš pamanījās atskaņot. Bet nu mēs noklausīsimies vēlreiz. To es apsolu. Jā! 9. oktobrī Miks Galvanovskis uzsāks savu vērienīgo koncertūri balādi par Letiņu. Ar 14 koncertiem visā Latvijā reizē ar koncertūras sākumu pie klausītājiem nunāks arī Mika jaunākais albums Grēks sūdzēties. Mika lūdzu atnes, ja, vinilu plati. Mums jau viena ir, tā kā darētu vēl viena. Šodien Miks Galvanovskis izziņo arī arēnas koncertu. Oficiāli tirgošanā biļetes nonāk tieši šodien. 13. novembrī, ne šogad, bet nākamgad, 13. novembrī, Žejomi arēnā norisināsies līdz šim jaurīgākais Latvijas rokmūzikas šovs, kādu pieredzējuši pašmāju mūziķi. Pēc noskaidrātās informācijas, Miks Galvanovskis ar koncertu, kad izdzisīs kļūst par līdz šim visjaunāko solo mākslinieku, kas uzstājies ar koncertu Žejomi arēnā visā tās pastāvēšanas vēsturē. Roks ir dzīves, ir neaizmirstams šovs, jaudīgi viesmākslinieki Ugunis un līdz šim labākās Mika Galvanovska dziesmas. Ja es spēju pa ladiem koncertos iznākt uz skatuves ar operētu kāju un izšaut pirotehniku no kruķiem, iedomājieties, ko mēs spēsim jums parādīt arēnā ar veselām kājām bez kruķiem. Tā komentē Miks. Miks arī uzsāka, kā jau teicu, uzsāka savu vērienīgo koncertūri balādi par Letiņu, 14 koncertiem visā Latvijā, Ventspilī, Ādažos, Alūksnē, Tukumā, Siguldā, Ogrē, Talsos, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Rīgā, Cēsīs un Jelgavā. Nu lūk, tas viss notiek tulīt un nākamajā gadā 13. novembrī lielais šovs arēnā. Miks beidzot ir paņēmis arēnu. Nu tad 29. gadī, ganā, ja? Vai 28. varbūt uzreiz arī tad Meža parks, ja? Tā varētu secināt, lai iet Miks Galvanovskis ar pieredināts pirmo reizi Radio SVH.
3: LB. Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LB.

sieve īdivērš nestrādā, glāzes sausas, acis župst ekrānā, kā aizmirst un kā

dziļākās bailes ir vienmēr bijušas palikt vienam. Raudāt es nespēju.

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

te Lelda Dreimane. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīju šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Slavená Lele, būs jauna aizpildījuma, vai Olds Reimunds aizpildījumā televīzijā. To būs jāpaskatās. Trīs jāpārbaud, kas jauns traumētāko dziesmu topā. To mēs darīsim pēc brīža.
1: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs! Svedbank.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV ir ielās.
9: Ir ielās.
8: Ar Arti Volpu.
0: Nu, un kā vienmēr šajā laikā, laiks traumētājām dziesmām, traumētākajām dziesmām. Mārtiņš par to ir parūpējies, un šodien būs viena tante teica. Jauna versija šai klasiskai kompozīcijai.
9: Traumētāko dziesmu to. Mūsrķis kaut kāds.

0: fāzē. Izpildītājs Smūters, ja? Ar Danta Bīlī šodien traumētāko dziesmu no Tom Popskatām.
1: La da da da di. Traumētāko dziesmu no Tom Popskatām. Murks kaut kāds.
2: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Es redzu, ka telefons zvana. Viss grib naudu. Skaidrs, ka grib naudu, bet man jāpaklausās zemeņu lauku arī. Un kaut ko jaunu, tūlīt mēs to darīsim.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ielās.
1: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Smeļām! RAP laidus klajā jaunu remiksu vienai no savām pazīstamākajām dziesmām. Nekas vairs nav tā, kuras pilnībā pārskaņotu versiju atzīmējot dziesmas 25. Gaddienu grupu izdevu vēl šopavasarī. Jā, tas bija pavasarī. Jauno remiksu 90. Gadu Eurodance estētikā derinājis latviešu inteliģentās deju mūzikas producents N-Works. Šodien viņi satika gaitinīs, tāpēc citu, kurš iepriekš remiksējies ir daudz cits populārs pašmāja iestrādes skaņdarbus. Remiks, kas no šodienas pieejams visās populārākajās mūzikas traumēšanas platformās publiskots tieši mēnesi pirms gaidamā grupas RAP koncerta. Nekas vairs nav tā, 25, kas 7. Novembrī notiks koncertzālē Agārs Rīgā uzstāšanās pazīstamajā Tallinas ielas kvartālā būs veltīta grupas pirmā hita. Nekas vairs nav tā, 25. Gadskārtē un biļetes uz to pieejams biļešu servisu tīklā, jo? Pārkam biļetes un klausamies arī dzan jauno remiksu. N-Works Eurodance remix. Nekas vairs nav tā.
3: Pirmas skaņojums.

absolūta klasika no pagājušajā gadsim 90. Gadiem. Jauns mēnesis ar tavu superveikals un pirms tam arī, jā, jauna versija dziesmai, nekas vairs nav tā. Nekas vairs nav tā, 25 N-Works

0: Remix, tie, protams, bija RAP. Laiks spēlē, ja? Visi gatavi? Pēc brīža to darām.
1: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59 kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29 kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Yes, yes, yes, iespējams kārdāt ar saulespuķu sēklas, yes!
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
10: Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
11: Klausies.
10: Sazvani ēteru un
11: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
10: Ķer kā postu.
12: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Ķer kāpost ir gaisā, uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visu naudu iesaldētu noliktavā. Pie Erst Finance vari saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildus ķīlus. Un kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus ar nerealizētos preču vai izējmateriālu krājumus, saņem finansējumu tajā pašā dienā, atpērts krājumus ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvi pārvaldīt. Turklāt pie Erst Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pieteikums izskatīs pārdzīvot. Dienu laikā uzzina vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāma, protams, saimnieciskās darbības veicējiem. Citiem censoņiem lūdzu 28600900. Viens dalībnieks konkurss noris laikā var piedalīties vairāk kārts un kopumā laimēt ne vairāk kā 3 reizes pa vienai reizei katrā no konkursa norisē iesaistītajām radiostacijām. Radio SVH, Radio SVH LV un Radio SVH Plus pēc balvas laimēšanas konkrētajā radiostacijā dalībniekam atkārtota dalība konkursā attiecīgajā radiostacijā nav atļauta. Mēs tad vienojamies, ka varbūt tad vienreiz nedēļā piezvani, ja nesanāk, tad nākamnedēļa. Labi, ja? Tad tā varam darīt, jā. Vakar, starp citu, Krišāniem tīri labi paveicās ar to jautājumu un arī ar atbildēm. Maize burkā bija ļoti labi, manuprāt, šis brīnišķīgi, jā. Tad aiziet 28600900. Halū! Ak, Dievs, cik skaļi tas bija.
13: Labdien!
0: Labdien, kā tev sauc?
13: Ieva.
0: Jā, sveiki, sveiki, Ieva. Ir sazvanīta jau kāda radiostacija šai sakarā? Nu, konkursa sakarā.
13: Nē.
0: Vēl ne, šī ir pirmā reize, ja?
13: Jā.
0: Kā ir pirmā reize, Ieva?
13: Labi.
0: Es pieļauju, ka diezgan labi un reize arī bišķiņ tā kā trāki varētu būt. Nu, jo tas 5 sekundes ir 5 sekundes. Vairāk es tev nevaru dot. Noteikums tu zini, ja?
13: Jā.
0: Tātad tev būs dotas 5 sekundes, un es tev vēl neesmu uzdevis jautājumu nemaz, jā? Tu liet tev visu paskaidrošu, kas tev ir jāizdara tajās 5 sekundēs, un parasti kaut kas ir jānosauc. Un parasti pareizās atbildes, tātad 5 sekundēs 5 pareizas atbildes, tātad vienā sekundē viena pareiza atbilde. Tā baigi loģiski domājot, ne? Ieva, aiziet, jā, tad nosauc 5 radības, dzīves radības, kam ir aste, bet nav kažoka. Tu saprati jautājumu? Tātad 5 dzīves radības, kam ir aste, bet nav kažoka. Es gatavu, jā?
13: Jā.
0: Aiziet.
13: Jurka, putns, čūns, kaķis, čūns, lapsa.
0: Kas beigās bija čūns?
13: Lapsa.
0: Lapsa, kaķis. Pat kaķim ir kažoks, taču kā? Kaķim ir kažoks. Nu, tā kā bija kopā 5, bet man šķiet, ka nu, kaķis tur nu, kaķis bija. Nu. Kas tas bija, bet ne 4 tur sanāca, vairāk nesanāca. Nu, varēja jau nosaukt to čirzaku, varbūt tās, nu, to čūsku bija, tā kā, jā, krokodils, delfīns, zilons, broģirupuķis.
13: Sfinks taču ir pliks kaķis.
0: A, spīngsa?
13: Jā.
0: Ok, mēs varam sākt. Ne, nu jā, vispār jā, tādā ziņā jā. Paga, nu tad, ok, jā, spīngsa ir, jā. Kaķi, bet vispār jau kaķiem ir tas kažovaks, ne? Bet ir daži kaķi, kuram nav. Un tad pieņemam, ka šis ir izņēmums, jā? Volps tagad sāk domāt un apsries mēs spudrucē. Vispār iznāca tā kā 5, man šķiet, ne? Jāc kaķis, jā. Nu tas diskutables jautājums. Bet nu labi, ja kaķis ir, tad bez tā kažoka, nu tad lai iet, ne?
13: Jā.
0: Nu labi, nu viss kārtībā tādā ziņā, kaķi ieskaitam. Es biju diezgan tāds, jā, kaķiem taču kažoks ir, bet pareiz, jā, kaķiem arī mēdz nebūt tas kažoks. Jau nemaliec klausu, apsveic ar tiem 100 eiro.
13: Jā.
0: Viss labi.
13: Paldies, jā.
14: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
15: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
16: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
17: Jautī, kur tu esi?
18: Es teiktu.
17: Ko tu dari?
18: Klausos radio SVH LV.
19: That's what's up.

0: Lai dzirdi, kā kalni sauc, dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija Kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA. Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādus kopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apotēka.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantas talanti LV.
3: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: Nākamais. Viegli. Viegli, viegli, viegli. Jānis Stībals. Un kopā ar mums ielās. Un kopā ar mums ielās arī Idilē. Un neviens.
1: Čau, te grupa Idilē. Tu klausies.
2: Radio SVH LV. Viegli.

0: bezgalīgi skaisti. Idiola ir neviens. Ir pieci, un kārtējā ziņas klāt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies mīgla, putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un rīt dienā uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,9, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā rīt saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā ap plus 9, rīt pēcpusdienā līdz plus 19 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā, kā arī izmaiņas ostu teritoriju, nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektu izveidot kā komisijas iniciētu, kā arī lūdza tam noteikt steidzamību, tomēr komisija likumprojekta virzību pirmajā lasījumā neatbalstīja. Straumēšanas nodavas jautājumā ir jālīdzsvaro Latvijas kino nozares intereses un sadarbība ar ASV, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Savukārt premjers pauda, ka 600 tūkstoši eiro dēļ nesot vērts bojāt attiecības ar Latvijas strateģisko partneri ASV. Ja partnerim šis jautājums esot īpaši svarīgs, naudu kino nozarei atradīšot un nodrošināšot, tādējādi nezaudējot ekonomiskās iespējas sadarbībā ar ASV. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turmāk Hermanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāta atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Sija Austrum Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē šodien par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli ir iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas no amata koncertzāle vadīja Ilona Rupaine. Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojās par jaunu plašu mērogu sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Malnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un sagaidāms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems pirmdienas sanāksmē. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļaustrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Viņš sākotnēji aizbēga no notikuma vietas, bet policija vēlāk viņu aizturēja pilsētas pludmalē. Skola ir slēgta un varas iestādes pārbauda arī citas skolas pilsētā. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotāja kanclera Friedriha Merca amata termiņu vērtē kā neizdevušos. Par to liecina pēc izdāmu Spiegel pasūtījuma veiktas aptaujas rezultāti. Pētījums veikts pēc tam, kad Merca kristīgie demokrāti pagājušajā mēnesī cieta 3 sakāves vēlēšanās Vācijas austrumos. Neskatoties uz Merca vēsturiski zemajiem popularitātes reitingiem, aptauja liecina, ka viņam CDU nav skaidra konkurenta. Latvija ar nacionālo stendu no šodienas līdz nedēļas beigām piedalīsies Frankfurtas grāmatu tirgū. Šogad Frankfurtē notiks vairāki Latvijas literatūrai veltīti pasākumi, kā arī atgriezīsies literatūras eksporta kampaņa I am introvert. Introvertā rakstnieka tēls šogad izvēlēts par galveno tirgus komiksu biznesa centra varoni. Un šā gada Nobela prēmija ķīmijā piešķirta francūzim Henri B. Kaganam un japānim Kenso Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija literatūrā, bet piekdien paziņos arī Nobela miera prēmijas ieguvēju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Sveicieni.
5: Šveic!
4: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet, ziet, ziet, ziet.
5: Šudi un jā!
6: Jātasā!
7: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
8: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
9: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: piazza Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
2: Tieši tā, nav svarīgi, ko viņi par mani saka. Svarīgākais, ka viņi par mani tiešām runā. Mans Vops šeit runā Radio VHLV, kā parasti ielās kopā ar tevi. Un arī jūs runājat mūsu WhatsApp līnijā 28600900. Es jau tā arī zināju, es tā arī zināju, ka es dabūšu pastu par to, ka es ieskaitīju to kaķi. Jā, es zināju. Bet neko nevar darīt, tas ir vienkārši labestīgs. Nu, tā ir. Nu, nav variantu. Ja man jāpieņem lēmumus, es vienmēr sliecos uz labo pusi. Nu? Nevis uz otru. Vairs ir neapmierināts par to, ka es iedevu tos 100 eiro ievai. Bet es zināju, ka šitā būs. Nu, šitā būs. Neko. Nu, johaidi. Nu, ko tu lai tagad dari? Piedod, māja. Tie no rīta to neieskaitījām. Nu labi, es neklausījos no rīta. Viss tiešām es neredzēju, nedzirdēju. Bet lai nu kā būtu, spēle turpinās un kā ir, tā ir. Kā saka citi zēni, kā ir, tā ir. Varētu, bet labāk, bet varētu būt labāk, bet nav. Bet varētu būt sliktāk, bet arī nav. Nu ir kā ir, tā ir. Kāds es esmu, tāds es esmu. Neizmainīs mani. Jāpaklausās, ap citu, ko viņi no rīta runāja. Tas gan nebija konkursa sakarā, viņiem bija kaut kāds dialogs diezgan interesants. Ja nu gadījumā es palaidu garām, tur tas bija ap 6.30 varētu būt tā. Baigi riktīgi agrējās rīta stundās, tad vēl tā spēle nebija. Tas arī jāpaklausās un vēl visādas citādas lietas. Ja var arī citas lietas rakstīt uz 28600900, tikai par spēli ar tiem 100 eiro. Jāpaklausās mieru, pīpi, mieru. Mieru.
3: Ej, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
2: Mieru, viss ir mierīgi, viss labi, viss labi, mieru pīpi.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: ielās kopā ar mums, ar mani, ar tevi, jā, un arī ar tevi. Ar tevi arī kopā ir Atvara un viņas jaunākā dziesma par Rīgas ielām. No Slokas ielas 65 ar tevi runā Ārts Volps. Labvakar! Par Rīgas ielām!
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Pareizs laiks 17:14.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: un matiņš. Kā mīlu es, kā gribu es. Arī trešdienā gribu. Arī rīt gribēšu. Visu nedēļu gribēšu. Jā, pēc brīža, sekundes, minūtes un stundas. Bad Habits.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar Testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera. Ātri, vienkārši un uzticami.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
9: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
10: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausaties Radio SVHLV.

0: grupu Otra puse. Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Vo.

0: tas labs jautājums. Nakts vai rīts? Nakts vai rīts? Tā viņi tur ņemās par to nakti un rītu. Un, ja man kādreiz bija naktis, nu tā var ritīgi tā naktis patika, tad tagad vairāk tie rīts. Un tādā ziņā ir mainījies. Es esmu izlēmis. Rīts. Nevis nakts. Rīts. Otra pusē.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.

0: Nē, nē, šis ir interesanti. Vienmēr tā, bieži vien sanāk saruna sāk tā. Klau, zin, ko es tev gribēju teikt? Klau, zin, ko es tev gribēju? Ko es tev... Es nekārši neatcerās, Čalis, ko viņš vispār gribēja teikt. Ko es tev gribēju teikt? Tu tā kā otram jautā, un tam otram tā kā jāzina, ko es gribēju teikt. Nu, kā viņš var zināt? Nu, tā šorīn tā saruna sākās. Nu, Kaspars, cēs, kaut ko es tev gribēju teikt?
1: Kad mēs darīsim dziņ?
2: Es gribēju tev kaut ko vēl, ko es vakardien biju, man kaut kas man bija vakardien, ko es tev gribēju stāstīt, Andri.
3: Nu? Ar ievilkt, ar pēli ievilkt.
2: Kaut kādā diskusā.
3: Nu.
2: Žēlā tā šausmas es noskatīju, tā redzēju, jā, ne, noskatījos nekā, bet redzēju, jā. Kaut kas vēl bija, kas tas bija?
3: Nu, jā, ko tu man prasi?
2: Tev prasī tagad, jā.
3: Prasi to, ko tu neatceries. Jā. Nu, kas tas ir?
2: Vispār tas ir interesanti, ka cilvēki tā saka. Klau,
3: ko es tev gribēju teikt?
2: Es tev kaut ko gribēju teikt? Un,
3: tas ir viets, Džeks, tas otrs. Un tas. Kā tu gribēji man stāstīt tur par Bhagavad Gītas ceturto, tur, kas tas sūtru, ne, bet kā viņas tur sauc to lasījumu, to cīņu, ka tad tie nāc šatrī virsū tiem, nu, tiem otriem.
2: Kā bija viņiem, tiem bija šatri un
3: šatri,
2: kas?
3: Šatri, šudras.
2: Un šudras, jā.
3: Nē, nu šudras, tie, nu, tie nav, tie, nu, šudras, šudru mums pietiek. Šatri. Ar šatriem ir sūdī.
2: Šatriem?
3: Kšatri, tie kā karotāji, un tad pārējos tur bramīni.
2: Šudras, jā.
3: Šudras, tie ir prolets tāds, nu, tāds diezgan, jā.
2: Ok. Labi, tas ir, bet tas nebija.
3: Bet to
2: tas.
3: Tu negribēji man.
2: Nē, par šito es negribēju.
3: Nu, es tā mēģināju panākt pretī. Bet...
2: Nē, nu, akal no puses man palielā, man var dzirdēt, jā, pareizi.
3: Nu, tieši ko tad tu gribēji par to visu stāstīt?
2: Es gribēju saprast, kāpēc?
3: Kāpēc ganēšam nolaust cilpnis?
2: Jā, kāpēc ganē, jā. Jā, tu varbūt man var palīdzēt. Kāpēc?
3: Es arī mirstu. Tur kaut kā bija, tur kaut kas tur. Nu, tur jau vispār ņemšanās tomēr. Ja tādam dieviņu dēliņam pazūd galva, ja, un tās vietā jāliek ziloņa, nu īsti jau kārtībā nav. Bet redz, ka beigās viss ir laimīgi, un tas ziloņa dieviņš ir kļuvis var populārāko no visas tās plējādes. Tas jau man pat uz mašīnā uz paneļa brauc.
2: Bet tas viņiem ir normāli, ja, ka pazūd galva. Nu.
3: Nē, nu tas fāters nocirta galvu.
2: Tēvs nocirta.
3: Tēvs sabijās, ka viņam, nu kā, nu viņš jau var tāds karotājs tomēr arī, viss dibinātājs karo. Un te piepeš viņam izskrien ārā kaut kāds.
2: Čatri, ja?
3: Kšatrīs.
2: Kšatrī.
3: Nu tālāk.
2: Kšatrī, jā.
3: Un te izskrien ārā kaut kāds svešs cilvēks, kur viņš nav redzējis, tas izrādās dēls ir viņu.
2: Bet kam? Viņš nebija redzējis.
3: Nu, viņš viņam tie dēli, nu kā dievs, viņš ir vēl viens no lielāk, viņš ir sataisījis viņam tie, nu, zēvām jau ir šī tik daudz. Na, kur tam vēl tam austrumniekam, kuram afrodizijāki ir pieejam uz katru soļu un kas spāņu mušiņas var ēst karotēm. Skats, ka viņam ir daudz visu.
2: Tā, jā.
3: Un te izskrien viens ārā, viņš sabīstās, ka tas nav vai kāds terorists, vai kaut kāds no Hezbollas, vai no Hamasa, vai kas, tas uzreiz liukts galvu nost. Māte izskrien,
2: no
3: ko kasas? Tu izdari? Māte
2: no
3: izskrien.
2: Kasas atskrējis, jā.
3: Ko tu, kas, kur tu izdari, tas mūsu sīkais ir. Vai, ko nu darīt, kur tā galva aizripojas, nezinu, kaut kur pazudāja.
2: Pēc ārā, kāds ir apēdi,
3: jā, nu jā, tā šeit, jā.
2: Gangā, kur
3: citur
2: viņš var
3: ierīt. Gangā, vai šis uzreiz, ai, reku, ziloņa galva ir pavisam laba.
2: Ko tad viņš to zilonim atņem to galvu?
3: Nu, droši vien, nu, ziloņa, nu, dieva dēļ zilonis ir jāupurē.
2: Nu, jā, tā
3: tāds, šis laika no upurēšanas jau tomēr ir
2: šādā notiek. Bet viņš atcerās visu to, kas ir bijis tas dēls, kas viņam teikā, viņš ir māk rēķināt.
3: Es nezinu, tik smalki nezinu. Bet to, jo,
2: nu, kā, kā no otras puses, nu, kā ne tev nocēt galvu, nu, tur jau ir tā kā, nu, viss tās...
3: Ziloņzinības.
2: Tu taču tev viss tās zināšanas, tev tur
3: ziloņzinības. Ir viss.
2: Nu, kā tev uzliek ziloņu galvu, tad tu esi ziloņš.
3: Senāk, redz, ziloņš. Senāk, redz, kreatūra nekā homo sapiens.
2: Viņš jau pareizi, jā, viņš zina. Nu, jā.

0: Ja nu mēs šādu informācijas gūzmu tev ieiešu virsū. Sešos no rīta nav vispār skaidrs, par ko runā. Nu, tu, ja tā neiedziļinās, un tā no malas klausoties, kas tas tāds vispār ir? No, tās ir BB brokastis. Tās ir BB brokastis. Tās ir jāklausās.
1: Labvakar! Te Sutherlands! Mēs dodamies uz koncertu, bet jums laikas vakariņš kopā ar Radio SVH LV.
0: Puišas godu vismaz kaut ko pasaka jēdzīgi. Nevis tur blā, blā, blā, nu skaidrs, dodamies uz koncertu un viss, un jāklausās Radio SVH LV. Tad viss ir skaidrs. Nu, kur vēl skaidrāk?

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši. Maksā

0: Maksājot ar karti, katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldītā. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
5: Čau!
6: Čau!
5: Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

Hits, absolút klasika no Prāta Vētras, Radio SVHLV. Trešdienas vakarā. Vai gadījumā nevajadzētu vien Čini Bobu? Man šķiet, ka jā. Čini Bobu, Edgars Zvejā.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Radio SVH LV ir ielās
5: ir ielās
4: ar Arti Volpu.

0: mājas un savu bērnu.
1: Intars ar pie vārtiem, drīz jau ir 6 vakarā, tojās tā vinilterapija. Bet būs arī kārtējās ziņas, protams, 6 vakarā. Karnevāla jūt un Fiņķis līdz tām ar puķēm.
2: Hei, grupa Karnevāla jūt! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un rīt dienā uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,9, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā rīt saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā ap plus 9, rīt pēcpusdienā līdz plus 19 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Apvienotais saraksts par nākamajiem koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas. Tā šodien Rīgas pilī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministru prezidents un nākamais šī amata kandidāts Andris Kulbergs. Runājot par valdības struktūru, Kulbergs izteicās, ka ministriju skaits nesot pašmērķis un viņi ieskatā jāvērtē, kā panākt lielāko efektu un ekonomisko pienesumu, izmantojot iespējami mazāk resursu. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā šodien neatbalstīja grozījumus ostu likumā, kas paredz Rīgas un Ventspils brīvostās atjaunot pašvaldību līdzdalību, ostu pārvaldībā kā arī izmaiņas ostu teritoriju, nekustamo īpašumu un pārvalžu pilnvaru regulējumā. Satiksmes ministrija lūdza likumprojektam noteikt steidzamību, tomēr komisija to tātad neatbalstīja. Jaunā Rīgas teātra vadītājs režisors Alvis Hērmanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus vadītāju pienākumiem, par to paziņojot sociālajos medijos. Turmāk Hērmanis būšot vien partijas ierindas biedrs. Režisors norāda, ka nav spējis sasniegt un izpildīt mērķi, pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc viņa prāt atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Eiropas Savienības dalība valstis šodien vienojās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un sagaidāms, ka Eiropas Savienības ārlietu ministri sankcijas oficiāli pieņems nākam pirmdien. Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā Polijas ziemeļaustrumos šodien ievainoti vismaz 8 cilvēki, galvenokārt skolēni. Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Varas iestādes pārbauda arī citas skolas šajā Polijas pilsētā. Maskava ir noraidījusi ziņas par otro iespējamo mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, apgalvojot, ka lielākā daļa ziņotā par šo situāciju esot nepatiesība. ASV, Eiropas Savienība un Pasaules Veselības organizācija aicina Krieviju nodrošināt caurskatāmību situācijā, kas saistīta ar laboratorijas darbinieces nāvi Sibīrijā. Mediji ziņoja, ka sieviete iespējams ir inficējusies ar mēri, bet Maskava šīs ziņas noraida. Lielākā daļa Vācijas iedzīvotāju kanclera Friedriha Merca amata termiņu vērtē kā neizdevušos, liecina pēc izdāma Špīgala pasūtījuma veikta aptauja. Merca kristīgie demokrāti pagājušajā mēnesī cieta 3 sakāves vēlēšanās Vācijas austrumos. Neskatoties uz Merca vēsturiski zemajiem popularitātes reitingiem, aptauja liecina, ka viņam savā partijā CDU nav skaidra konkurenta. Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzēja ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Un Latvijā oktobra vidū pirmais sniegs vēl nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi. Pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī, parasti Vidzemē un Latgalē, visbiežāk ir manīts tieši oktobrī. Tā pērn ziņas par pirmajām sniega pārslām tika saņemtas 12. Oktobrī no Balva novada, savukārt 2023. Gadā jau 8. Oktobrī daudz viet Latvijā snīga. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, oktobra 2. Pusē gaisa temperatūra Latvijā būs apmēram 2 grādus augstāka nekā ierasts, bet novembrī tā varētu pazemināties līdz normai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
5: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
6: Nu, labs vakars vēlreiz Radio VHLD, Šaizemes radio. Esiet sveicināti, Arts Volps, joprojām te pie kloķiem un visādām citādām lietām, gan arī pie atskaņotāja, starp citu. Šeit Slokas ielā 65 vinilu platēm esmu gatavs. Kā ar tevi, ko tu sādari? 2860900 mūsu WhatsApp līnijas vienmēr ir vaļā. Atrakstu vai atsūtu kādu audio ziņu. Mēs varam paklausīties.
7: Tas ir ārprāts.
6: To ārprāts, jā, jā. Buktē. Būs arī manas mīļākās puķes bez ārprāta. Lai viss būtu normālāk tā. Gludāk. Vispirms, Lapsenē un Lapsenes jaunākais gabals troksnes ir AP, jo mēs šodien paklausījāmies to remiksēto versiju, tagad Lapsenē jāklausās. Tas ir kaut kas pilnīgi cits.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: puķēm, no puķēm vismīļākās man rozes, tumšs sarkanās. Zodiaks ielās kopā ar mums, un es jau solīju arī bukti. Brīnišķīgi ansambli.
1: Ar dziesmu ārprāts!

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
10: Radio SVHLV ir ielās.
11: Ir ielās.
10: Ar Arti Volpu.

0: Rītā soli diezgan labas laika apstākļas. Būs pat 19 grādus, bet nu sarkanās lapas var manīt, jā, tā kā ūdens ir pieskāries. Opus, vēl ir laiks!
1: Čau!
2: Čau, te Amanda!
1: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Drīz jau arī vinila terapija. Līdz tai laimes patruņa un Elpo.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Volfa vinila terapija.
3: Šodien iekāpjam laika mašīnā un aizbraucam uz 1982. gada, tātad pirms 44 gadiem tapuši šīs dziesmas. Mikrofons 82, kas interesanti izdodas mazajā skaņu platītē, ir arī lielā, bet manās rokās ir tieši mazā skaņu platītē četrām dziesmām, kur ir Kaspar Dimitera Man neveiksminiece, arī Daldē nepareizā dziesma. Bet šodien mēs klausīsimies Adriana Kukuvasu un vokāla instrumentālo ansambli Tip Top Imanta Pauras vadībā, kas izpildu dziesmu Piezvan man. Nu tad beidzot varbūt tomēr oriģināla versijā, vai ne? Paklausamies, kā tas izklausījās toreiz Piezvan man.

0: Adrians Kukovas un grupa Tip Top. 82. Gads svinību terapijā. Piezvani gan. Nē, piezvani man.
1: Volfa vinila terapija.
2: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.

0: ēterā divi vilki. Aleks Vilciņš, Dižmega Hercogs. Un šeit ielās Arts Valps. Labvakar! Labvakar! Jānis Pagēvits, suņa zēns.
1: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingurs pabrauc garām.
2: Čau, Antris sazvanās.
3: Laikam arī klausās. Radio SVH LV.
0: Tas bija vienkārši turpinājumā par tevim piezvani man. Klausījāmies vinilu terapijā piezvani man. Teica, sazvanās. Paklausās saugā. Antris Tapesku un Ingars Viļums. Un pēc tam būs arī laiks un ar vasaru zem koka. Forši, ka es pieslēdzies ar ADSVK LV. Es joprojām šeit, Slokas ielā.

0: vasara zem koka un nākotnes spožs. Loģiski. Laiks uns un vasara zem koka. Un pēc brīža Very Cool People, Žoržs un Ozols. Ar pasaulīt būs arī Markus Rība. Ar vēlreiz. Nu, labvakar, labvakar, labvakar.
1: Sveiki, mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: varam papildināt
1: Markus Rīvu.
0: Kas pie vēlnāk Dievs man būtu jāizdara? Pie vēlnāk Dievs. Vēlreiz. Markus jaunākais supergrāvējs. Very cool people un Žoržs Nozols vēl pirms tam ar pasaulīt. Rekur arī Elzbetas Gailes jaunā dziesma. Labās dienas!
2: Čau, te Elzbeta Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports un vēlreiz sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Ārtis Volfs.
6: Ārtis Volfs.
5: Ir devies mājup. Atā,
7: bet tu gan paliec.
8: Tūlīt televīzora ekrānos būs Fredozaurus Rex un mazā sestdiena. Tas no 7. vakarā mēs rīt tiekamies Dižmega hercos pēc 10:00 pirms 11:00 precīzāk. Saprunāšos arī ar Ievu. Un tā citādi, lai smuks trešdienas vakars, ja? Atā!
9: Labs vakars,
8: Dižmega
9: hercos trešdienas.
10: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies Radio SVH LV.

visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:11 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Jaunums.
3: Ziniet, laukstis uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss process. Notiek

0: saņemamus mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šorudien Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Halloween čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekas. Kārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Uzmanību! Uzmanību!
5: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVHLV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erste Finance.
0: Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace, 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: Hyundai Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Radio
7: SVH LV.

tavs laiks ar platiem soļiem, redzēju tevi vakar un šodien, bija tavs laiks.

0: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Zuzējum rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējum. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sveiki, te Linda Līn.

0: šī gada laikā tapušo autobiografisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
1: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, tā, sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausi jums, aplausi mums. Otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī, Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH, LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Klausies no tālāk, pasaka par mazajiem peļa trīnīšiem, trinci, trenci un trunčuli, par to, kā viņi stūma miega vezumiņu mazajai zanītei. Pēkšņi, kādas ķepas pašķir nokritušā koka zarus, parādās pinkaina galva, meža mošķis izslēdz pelēnu priekšā. Kas jūs tādi, viņš uzbrēc pelēniem, es nogāzu koku, lai še dzīvot, negrib, ka man ložņā garām, ko jūs tam meklējat? Meža mošķis pagrūž pelēnas pie malas un blenž uz ratiņiem. Pavisam dusmīgs leju praugās mēnesis. Tas gan aizstāvēt pelēnas, bet nejautā noliekt no saviem debes augstumiem. Var tikai erroties uz mošķi, kas apčamd ratiņus. Mazi gan tie ratiņi, bet man patīk. Meža mošķis pie sevis norūc. Tos es pievākšu sev. Bet kas tajā maišelī? Trīnīši pēkšņi attopas, ka nu varbūt varētu meža mošķi pieveikt. Viņa pamirkšķina cit citam un piesvēlās atraisīt saitīt, ko pelēts šoreiz cieši aizsējus. Meža mošķi pirksti stipri, bet neveikli. Viņš atļauj pelēniem atsiet maisiņu. Un, kad tas vaļā, mošķis zina, kā arī ieskatās. Voi, tikai pūkas! Viņš vīlies noņurn. Ko gan ar tām? Luka! Pelēni iepīkstas, pagrābi ar ķepiņām pūkas un iesviež meža mošķim acīs krietnu sauju. Pūkas ielības kropstās un aizmiglo redzokļus. Mošķis vārsta plakstus, bet tiesāk pagurt un velkas tik leju. Un drīz vien meža mošķis ir iemidzis tik dziļi, ka nejūt neko. Arī to ne, kā atlido astoņi odi un ceļ viņam, kur vien tiek klāt. Bet mošķis miegā apmierināt krāts. Pelēns teikšus aizsien maisiņu, ieceļ to atpakaļ ratiņos, nogās to koku apbraukuši, tiek atkal staciņus un velk vezumi tālāk bez kādiem kavēkļiem. Pēc brītiņa trincis, trencis un trunčelis ir pie zanītas mājas. Durvis ir ciet, bet par to pelēniem nav jāraizējis, jo viņiem palīdz dabas dotā iemaņa. Viņi iekļūst zanītas istabā un tur ar miega maišeli ieraušas viņas gultiņā. Nu vēl atliek apbirdināt ar maigajām pūciņām zanītas plakstiņus. Un, protams, ka viņi neaizmirst arī zanītas mīļo lācēnu mīļuci. Vēl brīdi tie ķepiņas saņēmuši pavēro, kā zanīta dūs, kā čuču lācēns mīļucis viņai blakus. Un tad paņēmuši tukšo miegamaisiņu, peļu trīnīši izlec no gultiņas un izkļūst no zanītas mājas tikpat noslēpumaini, kā tur iekļūši. Viņi steidz atpakaļ mūdīgi vien, jo nu tiem prātā vecmāmiņa, kas droši vien pa galam noraizējusies, jo nezin jau, kur mazbērni palikuši. Ar meža mošķu mājokli trīnīši manās apkārt ar lielu līkumu. Bet tagad vairs nav īsti ko baiļoties, jo meža mošķis vēl joprojām guļ dziļā miegā. Nakts rūķi jau paspējuši pārtīt savus rasainos kamoliņus un iegājuši namiņā, kad pelēni dodas tam garām. Tikai silta gaismiņa spīd mazajā logā. Un pēc laiciņa trīnīši ir jau pie gundegu pļavas sudmalām. Pie sudmalām stāv miega melderis, māja pelēniem ar roku un aicina pie sevis. Es jūs gaidīju, viņš saka, kad pelēni trincis, trencis un trunčelis ar tukšajiem ratiņiem pietek klāt. Mēnesi visu redzēja un pastāstīja. Miega melderis slavē trīnīšus par viņu attapību, par drosmi un noglāsta muguriņus ar siltu roku. Kur kad ies, kur ne, piecilpo zaķis, viņš noliekdams abas ausis, izteica peļu trīnīšiem atzinību. Bet pelēnu vecmāmiņa ir gluži izmisusi. Meklē, meklē, un nevar maz bērnus nekur atrast. Pa gundegu pļavas valgo zāli tekalēdama, pavisam nokususi tiek līdz sudmalām. Un ko viņa tur ierauga? Kas tu blakus miega melderim? Un ko viņš tā cildina? Tie taču ir viņas mazbērni, viņas peļu trīnīši. Un kad vecmāmiņa uzzina, ko tie veikuši, viņa nebeidz priecāties un lepoties, ka tā ir tik gudri un izdarīgi mazbērni. Apmīļo viņus un apviep tiem savu astīti laimīgā grecenā. Nu, un tagad miega Melders bez kādām šaubām pieņem Trinci, Trenci un Trunčeli savā darbinieku pulkā, un tie kļūst par teicamiem miega vilcējiem. Sudmalas Gundegu pakalnā vēl šodien griež savus platos spārnus un maļmiedziņu. Vecais miega Melderis maļ, un viņa pelītes velk bērniem vissaldāko miegu. Vai arī tev pelītes ir atvilkušas miedziņu? Ja? Nu tad guli, ar labu nakti, rīt tiksimies atkal.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionsceļus.lv.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova!

0: 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupinot 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē?
2: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantas talanti LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Sirds klaip un asi sajūti to, kā smaržo silta maize. Atcīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagājis reāli ilgs laiks, bet tas ir ilgākais laiks, ko es jūs piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.